Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på Storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
2: Bli med på Vikingfestivalen. Du treffer vikinger i historiske omgivelser. Kom til Vikinggården på Aversnes og opplev vikingmarked, musikk, vikingleker, bueskyting, ulike håndverk, norrøne myter og salgsboder. Få med deg de morsomme jøglerne. Ta med deg hele familien.
3: Vikingfestivalen Aversnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
4: Det er din morgen på Radio 2.
5: Ja, god morgen. Da skal vi ta en liten sveip over det lokale nyhetsbildet. Klokka er 6:58. Styreren i Rusvik Natur Barnehage i Kopervik, Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte å arbeide med en ny pumpestasjon nede ved sjøen, et av lekeområdene til barnehagen kalt Nøtteskogen. Han frykter at både byggingen og trafikken som følger med vil redusere området for barnehagen. Prosjektleder i vareavdelingen Anders Kristiansen medgir at det var en feil fra kommunens side. Så kommunen bygger altså en ny kloakkpumpestasjon og en ny nettstasjon og planlegger å være ferdig med det i mars neste år. I tillegg har kommunen startet opp planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger på marka like ved barnehagen, heldøgns omsorgsboliger for utviklingshemma. Fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld. Politiet meldte at de rykket ut i 9-tida. De som var på jobb begynte å slukke brannen i påvente av at brannvesenet kom, så tok de over og fikk slukke alt, forteller Aske. Det har mest sannsynlig tatt fyr i bossbøtta på et hobbyrom, kan han fortelle. Og kvinner i 40-årene fra Karmøy har stjålet alkohol fra butikker utallige ganger, og er i Haugland og Sunnhordland tingrett nå dømt for 19. gang. I rettens vurdering fikk kvinner strafferabatt, og etter fradrag ble straffen satt til 120 dagers fengsel. Det er 36 dager i sona i varetekt.

Våkne der, Where is my husband fra Ray. Vi kan begynne med forventet temperatur utover dagen, for der ser det finest ut. Det er ventet opp mot 19 grader på det varmeste i dag, men ikke akkurat strålende sol. Det er ventet for det meste skyet vær og byge vær. I ettermiddag kan vi få torden, og i kveld er det muligheter for tåka. Ellers ventes det sørøstlig frisk bris utsatte steder. Økning på kysten og til fjells til liten og periodevis stiv kuling utover dagen, men litt minkende i kveld. Ingen store trafikkmeldinger inne for øyeblikket. Vi skal heller gi deg beskjed hvis det dukker opp noe der, og så får du tipse oss hvis du har meldet frem selv. Enten skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102 og ta med deg Dermot Kennedy på veien.

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i leir.
3: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Able installasjon og

0: Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Abel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
7: Radio 102.
8: Sporten presenteres av
9: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
10: Ja, en liten runde på sporten før vi snart skal vende oss mot nyhetene. Daglig leder i Hill, Trygve Vold, sier de håper på ny rekord i Åro til Haugesundsavis halvmaraton, som arrangeres på lørdag. For det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. Så er det mange som pleier å vente til siste liten, og i fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. De har både halvmaraton og 5 kilometer. Det er flere lokale idrettsanlegg som er på liste som norsk idrett har plukket ut, blant da 42 idrettsanlegg det er ønskelig å øremerke ekstra penger til i årene fremover. Både basishallen og klatreanlegget til Haugland Klatre og Turn i Haugesund, ruteranlegget til Haugland Hestesport Arena 2 i Tysvær og HTK-hallen sitt svømmeanlegg i Haugesund. Skisvang Marathon Group, som består av nåværende og tidligere lærere, pensjonister og et par tidligere elever på Skisvang videregående skole, deltok i Stockholm Marathon siste helg. 22 år etter den første turen deltok 10 stykker på turen, fra den yngste på 33 år til den eldste på 73 år. Og alle 10 fullførte sine maratonløp med kontroll, selv om det denne gangen ikke ble satt noen personlige rekorder, skriver en av deltakerne Kjell Støre Jensen i en e-post til Haugesunds avis. Nevnte dem i forbifarten i går. Vard vant mandag kveld 3-1 mot Åsane 2 hjemme på Imenco Arena. Det er en slags innledning da, til 110-årsjubileet deres i går. En scoring fra kaptein Sixten Dalen Jensen sørget for at det stod 1-0 ved pause. 3 minutter ut i andre omgang doblet Martin Alsaker ledelsen før Sander Lille Løve økte til 3-0. Og så reduserte da Johan Flagborg Liv til 3-1, som altså ble sluttresultatet.
8: Sporten ble presentert av
9: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
11: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bilpær.
12: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
11: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
12: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
11: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
12: Vi ses!

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Styrer i Rusvik Naturbarnehage i Kopervik, Geir Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte arbeidet med en ny pumpestasjon nede ved sjøen, et av lekeområdene til barnehagen. Han frykter arbeidene vil redusere området for barnehagen. Prosjektleder i VAR-avdelingen, Anders Kristiansen, medgir at det var en feil fra kommunens side at de ikke fikk beskjed. Kommunen bygger altså ny kloakkpumpestasjon og nettstasjon og planlegger å være ferdig i mars neste år. I tillegg har kommunen startet opp planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger på mark og like ved barnehagen. Etter planen starter byggeprosjektet i 2027, og boligene skal stå ferdige i 2028. Fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om brann i 9-tida. Aske forteller at det mest sannsynligvis har tatt fyr i en bossbøtte på et

0: hobbyrom som de innsatte bruker på dag- og kveldstid. En kvinne i 40-årene fra Karmøy har stjålet alkohol fra butikker utallige ganger og i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå dømt for 19. gang. I rettens vurdering fikk kvinner strafferabatt fordi hun erkjente straffskyld og fordi en rettspsykiatrisk undersøkelse i fjor viste at hun har lett psykisk utviklingshemming. Etter fradrag ble straffen satt til 120 dagers fengsel, der 36 dager sonet i varetekt. Og Gøril Undheim og Ole Håkon Gustavsen arrangerer festival i Hagensen, sør for Åkrasanden, 20. juni. Liknesfestivalen, som de arrangerer da sammen med Leif Helge Sivertsen i Howdy Productions, er utsolgt, og de venter 350 gjester. På festivalplakaten står duoen Bjelland og Ørnes fra Packers, Overhead fra Kverneland, Sabbath in Black og Glory Days. De forteller til Haugesunds Avis at de først får se hvordan det går, men at de vurderer å gjøre Liknesfestivalen til en årlig tradisjon. Og de lokale nyhetene fikk det presentert av Monica Thorsen.
1: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarkedet har blivit et ufrivillig preventiv medel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra er observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
0: Det ventes for det meste skyet vær i dag, og bygevær. I ettermiddag kan vi også få torden, og så er det muligheter for tåka i kveld. Og når det gjelder temperaturen, er det ventet opp mot 19 grader, ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder. Økning til liten og periodevis stiv kuling på kysten og i fjellet.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: faktisk.
1: Det er nesten.
0: Ja, med andre kan feire at vi har bikket halvveis i hverdagsdelen av uka.
1: Ja, ja, men det er praktisk talt helg, ja, faktisk.
0: Ja, ok.
1: Ja da, tirsdag kveld selvfølgelig.
0: Da begynner helga.
1: Ja, ja, det er et slags vippepunkt der.
0: Så den fredagsfølelsen som andre får på fredager, får du tirsdag kveld?
1: Ja. Ja. Ja, og så bare eskalere det inn på fredag. Så kan tenke deg ikke kjekt galt på fredag.
0: Ja, men får du da alle hverdagsfølelsene som andre får liksom fordelt over 5 dager, får du det litt sånn intensivt mandag og tirsdag da?
1: Ja, veldig.
0: Det høres jo tøft ut da.
1: Og søndag god faktisk.
0: Søndagen er faktisk verst for deg.
1: Ja, det er min definitivt ikke favorittdag.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Nok om det. Det er 3. juni. Sikkert veldig mange på Haugalandet som våkner opp i dag og er slitne.
0: Ok.
1: Etter å ha feiret med verdens 110-årsjubileum i går.
0: Det er sant.
1: Det er tusener på tusener som sikkert markerte den dagen med både kringla og svissrull.
0: Såpass må det være.
1: Ja, men nå er det 10 år til neste gang jeg skal ha en rund dag.
0: Neste gang, ja.
1: Ja. Utover det, så i går så var vi jo litt nostalgiske på egne vegne i forhold til at det var første gang at barneteam for de minste var det sendt på NRK.
0: Det var med. Veldig nostalgiske begge to.
1: Ja, stakkare, jeg synes ikke det er sånn simpel, jeg ikke har noen forhold til det. Onkel Laurits og Annekat Vestli og Birgitte Strøm og...
0: Bare fortsett å nevne
1: Berit,
0: ting, du.
1: Berit Langli, det skal du kjenne, eller?
0: Ja, Langli, ja. Ja, den var et kjent lyd.
1: Ja, ja. Ja, det er henne. Og i dag så kan vi bli litt nostalgiske, for hele Norges matmor ble født på dagens dato, som også ble kjent gjennom NRK.
0: Ingrid?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ingrid Espelid Hovik. Charlotte, nei, Charlotte Løk, det er han andre det.
0: Ja, det er Anna Brimi det.
1: Det var helst persilledusken hun var kjent for.
0: Ja, stemmer det.
1: det var på en måte...
0: Og så jukse med litt.
1: Ja, og så det var på en måte det når du skulle toppe hele greia opp på 70-tallet og lagte mat, så var det viktig å friske opp med en persilledusk.
0: Ja, det er klart.
1: Ja. Men hun ble født for den natten i 1924, døde tilbake igjen i 2018. Hele Norges matmor. Og hele verdens rockemor har bursdag i dag.
0: Mm-hmm, ok.
1: Selveste Susi Quattro.
0: Ja.
1: Kanskje ikke så veldig beskrevet blad, men var liksom en av de pionerene for kvinnelige rock'n'rollere, sånn at liksom ja, både Joan Jett og flere andre 80-talls rockeprofiler hadde sannsynligvis hatt en tøffere vei til toppen, hadde ikke vært for Susi Quattro bana vei på 70-tallet. Hun blir 76 år i dag, og det er sikkert enkelte som husker at hun var i Skånevik tilbake igjen i 2022.
0: Ja, det er ikke så lenge siden.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund. Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Og så må det jo nevnes at Magdi Omar Utreide Abdel Magid har bursdag i dag. Hun er 42. Magdi Karpe, selvsagt.
1: Ja.
0: Ja. Det skal gi seg til ikke neste år, men år etterpå.
1: Ok.
0: Ja. Det ble jo annonsert tidligere i år, men de skal arrangere noe som heter Carpe World, har vi snakket om noen ganger, ja, i sommer i Oslo.
1: Mm-hmm.
0: Så driver de å øve, så de har spilt i flere byer og hatt sånne litt sånn hemmelige konserter. Skal til Drammen nå på fredag.
1: Det er ikke så hemmelig.
0: Sånne strenge mobilregler da, sånn at de ikke skal lekke noe. Mhm. Men på bursdagen hans, 42-årsdagen, kan vi ta med en liten sang om bilen hans.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: For det kan gå 500 mil.
3: Skuddefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann.
4: Du savner måten du så på meg før.
3: Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skuddefestivalen 2026 presenteres av
5: Skudebygg, Skudefriseri, Skudnes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
6: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la la la la la la la la.
7: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjempe på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
8: Ja, så ser jeg at pressedekningen er jo i full gang når det gjelder fotball-VM, og nå har de vært i Amerika, mediene, og tatt imot Haaland og Solbakken og resten av troppen som har ankommet Charlotte, tror jeg byen heter, der de skal bo i en måneds tid. Ja, det var en knippe fans som hadde møtt opp for å heie på Norge når de ankom hotellet, der de altså skal bo i Daytona hele VM-oppholdet. Reisen har vært suveren, det har gått lett og fint, sa Solbakken til VG på vei inn på hotellet. Og de skal bo i Greensboro heter stedet der de skal bo. Og Solbakken sier at nå har det jo vært folk her og sjekket 3 ganger, så jeg har store forventninger til at dette kommer til å gå helt fint.
9: Litt sånn syrlige stikk der.
8: Ja, jeg tror det er veldig, veldig lite som er overlatt tilfeldighetene når det gjelder VM-oppladningen. Og de reiste jo fra Oslo i går da i et leid privat fly og skal altså bor på eksklusive Grand Over Resort i Greensboro i 24 dager, kan VG ord fortelle om. Men da er de altså på plass i USA. Noe annet hadde jo overrasket.
9: Det er sant. Altså er det jo som vanlig, litt sånn avmålt og ned på jord og Ståle Solbakken som uttaler seg til VG når de sier at noen av de amerikanske fansene de har snakket med tror Norge går hele veien og vinner VM. Mm-hmm. Hva har du å si til deg? De tar nok litt hardt i, men vi skal gjøre vårt beste, ja. Sier Solbakken. Fint.
8: Ja, jo da, men det kommer nok...
9: Huset ikke opp.
8: Neida, men nå har jo selvfølgelig alle de store norske mediene store delegasjoner på plass i USA, og noe skal de jo skrive hjem om, for å si det sånt. Mm. Sånn at det...
9: Nå er de på plass.
8: Ja, sånn at det kan komme både små og store nyheter
9: for den kanten
8: de nærmeste dagene, tenker jeg.
9: Mm. Nå skal vi ha oss en liten kanda-kanda på Susie Quattro sin jubelsdag.
8: Ja. Det er jo en av hennes største hits. Jeg husker ikke hvilken tid den kom ut. 73? Eller?
9: 73.
8: Ja,
9: det er så bra.
8: Det er god, altså. Det er god. Det er ingen som kan sin Susie Quattro så godt som jeg.
9: Så bra, har du mer?
8: Nei, jeg synes det er litt overraskende. Eller litt sånn, det må være en ære for henne å få en bil oppkalt et sted.
9: Få en bil opp. Jeg orker ikke.

0: på bursdagen sin, Susie Quattro, Can the Can.
1: Ja, på dagen faktisk der som ligger an til å bli den varmeste dagen så langt i år.
0: Ja,
1: i følge meteorologene.
0: Det er bare til å nyte det i dag med fin vær.
1: Ja, men jeg merket det i dag tidlig på min luftetur at det var påfallende mildt og lunt. Mm.
0: Men trengte vi det i gradene i dag?
1: Nei, for så vidt ikke, fordi at det venter mye regn på toppen av det hele, men ifølge meteorologene så regner med at temperaturen kan krysse 20 graders grenser midt på dagen i dag, og selv om varmen setter rekord for året, så må vi vestlendinger se langt etter blå himmel, skriver de videre. Skydekket blir tett utover dagen, og tidligere på ettermiddagen så snur været, da vil vinden øke på fra sørøst, og ja, før regnet setter inn, og gjør ettermiddagen og kvelden våt, men varm.
0: Ja, muligheter for torden er det også.
1: Ja.
0: Og lokalt tåke i kveld.
1: Ja, jo, jo, men 20 grader, det
0: lukk øynene og nyt.
1: Ja, ja, egentlig.
0: Får vi se. Her er Ravo, som skal til Vangen-festivalen i

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 7:30.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
5: Advokathuset avdeling Karmøy, Brødrene Olsen Holding, Bygnes Bygg, Byggmester Haugen, Capricorn Equipment, Nye Leigde og Elkjøp og Kra Elektriske.
6: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
7: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5. til 7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
8: Det er din morgen på 102.
1: Dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Et minutt over 7:30. Styreren i Rusvik Naturbarnehage i Kopervik, Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte arbeidet med ny pumpestasjon ved et av lekeområdene til barnehagen. Han frykter arbeidene vil redusere området deres. Prosjektleder i vareavdelingen Anders Kristiansen medgir at det var en feil fra kommunen, sier at de ikke fikk beskjed. De bygger nye kloakker, pumpestasjon og nettstasjon. Nå de planlegger å være ferdig med i mars neste år, og i tillegg har kommunen startet planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger på Merke og like ved barnehagen. Fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld. Det har mest sannsynlig tatt fyr i bossbøtta på et hobbyrom for de innsatte som de bruker på dag- og kveldstid. En kvinne i 40-årene fra Karmøy har stjålet alkohol fra butikker utallige ganger, og er nå i Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt for 19. gang. I rettens vurdering fikk kvinner strafferabatt. Etter fradrag ble straffen satt til 120 dager i fengsel. 36 dager er sona i varetekt. Og Gøre Lundheim og Ole Håkon Gustavsen arrangerer festival i Hagensen sør for Åkrasanden 20. juni. Liknesfestivalen, som de arrangerer sammen med de følge Sivertsen i Howdy Productions, er utsolgt, og de venter 350 gjester.

0: The Four Seasons og December 1963. Husker jeg godt det?
1: Nei, faktisk der må jeg melde pass selv jeg. Men fin låt. Vi skal ha med oss litt sport om litt. Jeg satt her og bare prøvde å sjekke litt trafikk. Det er for så vidt ikke noe spesielt å melde om, men fare for flyplassstreik i fellesferien, brudd i forhandlinger mellom handel og kontor og NHO Luftfart, dermed går jeg håper å si trafikkoppgjøret, men et tariffoppgjør for over 1200 flyplassansatte til mekling. Det opplyses i en pressemelding fra i går kveld, og dersom partene ikke blir enige hos riksmekleren, så ender det jo da i streik, noe som kan sette ferie planen på en solid prøve for enkelte.
0: Nok en visit hos riksmekleren har blitt noen av deg utover våren og nå tidlig i sommer.
1: Ja, men jeg tror egentlig bare på våren og tidlig i sommer at de jobber, for du hører jo aldri noe av de fra de ellers i året.
0: Nei, vi har ikke riksmekler ellers i året. Det har vi ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Da sitter de vel bare og finner tommeltotter på et eller annet kontor, tenker jeg.
0: Ja, jobber med noe helt annet, kanskje.
1: Ja, mulig. Men det er definitivt ikke avgjort, altså det skal mekles, så det kan jo være at de blir kommet til enighet, så vi får krysse fingrene for det.
0: Ta med oss gjengen fra Imsland i Benefik med Annie, før en runde på sporten.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda. Det kan komme
2: et voldsomt uvær. Skuddefestivalen er i år 2. til 5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
3: Karmøy Skipskonsult, Kristoffer Sirevåg AS, Lå.no, Level Finans, Lundins Hotel, Meglerhuset Relé og En Auto AS.
4: Din morgen på Radio 102.
0: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
5: Ja, liten runde på sporten da. Daglig leder i Hill, Trygve Vold, sier de håper på ny rekord i år til Haugesunds Avis halvmaraton, som arrangeres på lørdag. For det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. Så er det jo sånn at mange pleier å vente til siste liten, og i fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. De har både halvmaraton og 5 kilometer. Det er flere lokale idrettsanlegg som er på liste og som norsk idrett har plukket ut. Blant 42 idrettsanlegg det er ønskelig å øremerke ekstra penger til i årene fremover. Idretten ber om økte tilskudd til prioriterte anlegg, melder Norges idrettsforbund i en pressemelding. Idrettsstyret har nylig vedtatt et nasjonalt anleggspolitisk program, som det heter, der målet er strategisk viktige anlegg skal få ekstra spillemidler, slik at de blir realisert. De har sendt innspillet til et anleggspolitisk program for den neste femårsperioden til Kulturdepartementet. Men tilbake til de lokale på liste. Både basishallen og klatreanlegget til Haugland Klatre og Turn i Haugesund finner vi på liste. Rutteranlegget til Haugland Hestesport Arena 2 i Tysvær. HTK-hallen med svømmeanlegget sitt i Haugesund er på liste. Vi kan ta med Skisvang Marathon Group, som består av nåværende og tidligere lærere, pensjonister og et par tidligere elever på Skisvang videregående skole, som deltok i Stockholm Marathon siste helg. 22 år etter den første turen deres deltok 10 stykk på turen. Den yngste på 33 år og den eldste på 73 år. Og alle 10 fullførte sine maratonløp med kontroll, selv om det ikke denne gangen blir satt noen personlige rekorder. Rapporterer en av deltakerne Kjell Sture Jensen i en e-post til Haugesund Avis. Mandag kveld fikk Verd en fin oppladding til 110-årsjubileet sitt i går, for på mandag vant de 3-1 mot Åsane 2 hjemme på Imenco Arena. Kaptein Sixten Dalen Jensen tok den første skåringen. Det stod 1-0 til pause, og kort tid ut i andre omgang doblet Martin Alsaker ledelsen før Sander Lille Løve økte til 3-0, og 10 minutter senere reduserte Johan Flagborg Li til 3-1, som ble sluttresultatet.
0: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
6: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
7: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
6: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
7: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
6: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
7: Vi ses!

0: livet fra Vamp.
1: Finn fram mobilen. Det tid for konkurranse.
0: Yes, it is.
2: Yes, og vi har billetter til første utgave av Bergs Bakegårdsfestival, som arrangeres I Kirkegata 95 nå på fredag. Og der der Lasse Størland og Po Boys heter de. Longfield Superskeleton og Fyk, som vi nettopp spilte her på 102, som skal på scenen. Og så har vi en liten oppgave som handler om, ja, det et snev av nostalgi her, som det ofte fordi at vi skal ha tak I navn på en festival som på en måte var forløperen til mange av de store festivalene som arrangeres I dag.
0: Mm-hmm.
2: Og det en festival som ble arrangert første gang I 1971 og siste gang I 1997. Og denne festivalen har hatt, ja, jeg nevner I fleng, på denne festivalen så har både Bob Dylan spilt Iggy Pop, Peter Gabriel, Eric Clapton, Van Morrison, Leonard Cohen, Bob Geldof, U2, Nirvana, Chicago, Jackson Browne, David Bowie, Celia, The Ramones, Soundgarden, Faith No More er bare noen av bandene som har opptrådt på denne festivalen, som fikk sitt store gjennombrudd I 1973 når Frank Zappa and Models of Invention spilte på denne festivalen. Vi altså på jakt etter navn på festival. Jeg kan nå bare ta med som en liten kuriositet når det gjelder denne festivalen, at I 1988 så spilte Haugesunds bandet The Colorstone Red på denne festivalen. Og undertegnet var faktisk til stede.
0: Fantastisk.
2: Ja, og fikk det med seg. Jeg var ikke der for Colors Norved, jeg var der fordi at Staysol spilte Oler. Og da var vi tilbake igjen I 1988.
0: Det følte du behov for å presisere.
2: Ja, jeg gjorde faktisk det. Men navn på festival, legendarisk norsk festival, der omtrent alt som kan krype og gå har altså spilt på denne festivalen her. Hvis du vet svaret på det, så sender du tekstmelding R102 mellomrom og svaret ditt, altså navn på denne festivalen, og så sender du det til 2077, og så skal vi I løpet av sendingen dele ut 10 billetter, og så 5 vinnere som får 2 billetter hver.
0: Mm-hmm.
2: Til Bergs Bakgårdsfestival.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Det var godt at det var forsikret, sier vi gjerne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Styreren i Rusvik Naturbarnehage i Kopervik, Geir Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte arbeidet med ny pumpestasjon nede ved sjøen, et av lekeområdene til barnehagen. Han frykter arbeidene vil redusere området deres. Prosjektleder i VAR-avdelingen Anders Kristiansen medgir at det var en feil fra kommunen siden at de ikke fikk beskjed. Og kommunen bygger ny kloakkpumpestasjon og nettstasjon og planlegger å være ferdig med det i mars neste år. I tillegg har Karmøy kommune startet opp planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger på marka like ved barnehagen. Etter planen starter byggeprosjektet i 2027 og boligene skal stå ferdig i 2028. Fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om brann i 9-tida. Aske forteller at det mest sannsynlig har tatt fyr i bossbøtta på et hobbyrom som de innsatte bruker på dag- og kveldstid. En kvinne i 40-årene fra Karmøy har stjålet alkohol fra butikker utallige ganger og er i Haugland og Sunnhordland tingrett nå dømt for 19. gang. I rettens vurdering fikk kvinner strafferabatt fordi hun erkjente straffskyld og fordi en rettspsykiatrisk undersøkelse i fjor viste at hun har lett psykisk utviklingshemming. Etter fradrag ble straffen satt til 120 dager fengsel, der 36 dager er sonet i varetekt. Og Gøril Undheim og Ole Håkon Gustavsen arrangerer festival i Hagensen sør for Åkrasanden 20. juni. Liknesfestivalen, som de arrangerer sammen med Leif Helge Sivertsen i Howdy Productions, er utsolgt, og de venter 350 gjester. På festivalplakaten står duoen Bjelland og Ørnes fra Packers Overhead, fra Kverneland, Sabbath in Black og Glory Days, og de forteller til Haugesunds Avis at de først får se hvordan det går, men at de vurderer å gjøre festivalen til en årlig tradisjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: En australsk mann er ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
3: Bostadsmarkedet har blivit et ufrivillig preventivmedel som gjør at folk ikke kan skaffe barn.
2: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det er klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det er avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene er de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som er lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører ville åpningstilbud, vi har kaffeklapp på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ser fint ut på gradestokken utover dagen I dag, om det ikke ser veldig fint ut ellers når det gjelder været. Vi kan få opp mot 20 grader på det varmeste, men det skal for det meste holde seg skya utover dagen, og det meldes regnbyger, muligheter for torden I ettermiddag og muligheter for tåka I kveld. Ellers sørøstlig frisk bris utsatte steder, og på kysten og til fjells ventes økning til liten og periodevis stiv kuling, men litt minkende I kveld.
6: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
7: Dette din morgen.

0: Rikke Martin og Christina Aguilera.
1: På en onsdag der det har vært påfallende mye trafikk, jeg var litt overrasket, jeg lurte på om jeg måtte sjekke klokka når jeg var på vei til jobb, om jeg var sene, fordi at det var så mye trafikk, og det er der ennå, så dette er åpenbart en dag som folk har tenkt å gå på jobb.
0: Ja, onsdagen, da er det greit å gå på jobb.
1: Ja, det er helt sant.
0: Bra observasjon.
1: Ja, men i alle fall så er det ikke meldt om noen forsinkelser eller problemer så langt i alle fall i trafikken, selv om det går nok litt grann ekstra tregt i dag tidlig.
0: Ja, nei, ingen store meldinger inne flytrafikken. Der har det gått som det skal på morgenkvisten, gjerne litt før også. Og ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt der. Du får gi oss beskjed hvis du har noe meldet frem i trafikken, enten ved å skrive til oss på Messenger eller ringe oss på 52 720 102.
2: Sendingen presenteres av Karmilaks på Boost treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
2: Radio 102.
0: Så har vi noen billetter som skal få nye eiere i løpet av morgenen vi har i dag.
1: Ja, det dreier seg om denne, jeg håper å si, pop-up-festivalen, endagsfestival i, midt i Haugesund sentrum.
0: Ja, Bergs Bakgårdsfestival som arrangeres på fredag kommer tilbake til, men ta med deg Mary J. Blige og U2 her nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Vikedal Roots Music Festival 16-18 juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In. Vi skal få besøk senere.
1: Ja, vi skal det, fordi at det er et litt sånt, jeg håper å si todelt besøk, fordi at det er to ting vi skal prate med de om. Det dreier seg blant annet om Sveio-festivalen, som arrangeres ikke nå til helg, men neste helg. Og i tillegg så er det sånn at gjengen bak denne festivalen, de åpner også en ny restaurant, eller en bistro som de har kalt det, Våga Bistro, på kajen på Våga i Sveio, der det i mange tider var dagligvare butikk, men nå skal de altså åpne Våga Bistro, og den åpningen skjer førstkommende fredag faktisk. Men i tillegg til det så står det jo også bak Sveio-festivalen, som skal prate litt om begge deler når de kommer på besøk litt senere.

0: Choices fra Bernhoft.
1: Du, som var inne på litt tidligere, så har jo det norske herrelandslaget i fotball ankommet Amerika.
0: Ja, skal godt gjøre, så ikke få med seg det.
1: Ja, og så ser jeg at de har lagt en liten oversikt, fordi at det er ikke bare å komme og knytte på seg noen fotballsko og gå og spille kamp, fordi at det internasjonale fotballforbundet, de har et regelverk, FIFAs 97 sider lange regeldokument som de har lagt for dette mesterskapet, og der er det, ja, det handler blant annet om utstyr, hva som er lov å bruke, og spillerne som registreres til VM kan bare tildele straktnummer fra 1 til 26. Så det, du vil ikke se liksom at noen har nummer 76 eller 123, eller det er kun 1 til 26, og nummer 1 er reservert eksklusivt og må tildeles en av målvaktene, står der i reglementet. Mm-hmm. Hvert lag skal samtidig stille med et sett keeperdrakter uten navn eller nummer, og disse draktene skal kun benyttes i spesielle tilfeller der en utespiller må overta plassen som keeper i løpet av en kamp.
0: Ja. Hvis keeper blir utvist, ja, eksempelvis.
1: Ja, og ja, alle keeperne blir utvist. Ellers, dersom eventyret skulle bli fullbyrdet, og Martin Ødegaard kan løfte det originale troféet etter finalen 19. juli, så får de ikke vinnerlaget beholde gullpokalen lenge, fordi at i reglene så står det at den originale gullpokalen, den må leveres tilbake til FIFA allerede i garderoben umiddelbart etter seiersseremonien. Før de forlater stadion som plaster på såret, får de med seg en kopi kalt Winners Trophy. Mm-hmm. Så når du har sett på fotball-VM der denne ekte VM-pokalen i gull blir løftet opp, og ja, i det hele tatt, har sikkert sett sånne TV-bilder, så er det altså ikke den pokalen vinnerlaget får med seg. Den passer FIFA på. Og hvis det nå skulle bli sånn at en kamp må avbrytes, for eksempel på grunn av kraftig regnvær eller andre sånne litt spesielle saker, så opererer ikke FIFA med full omkamp. Kampen skal da gjenopptas nøyaktig på det minuttet han ble avbrutt, med samme poengstilling og med de samme spillerne på banen som når dommeren blåste av. I tillegg må alle innbyttere brukte og brukte anses på samme måte. Så det blir altså ikke noe omkamp om et eller annet skulle skje, men en kamp som må spilles senere da, starte opp på samme minutt som han måtte avbrytes. Og så er det strengt forbudt mot budskap selv på kroppen, enten det er politiske, religiøse eller andre personlige budskap fra spillere. Vi har jo sett det, fotballspillere som skårer mål og sånn, og løfter opp drakten, og så står det et eller annet på en underdel der. Men og bekledningen spillere bruker til og fra kamp, der er det også sånn at ja, der er det også regler om. Tatoveringer eller skrift på huden som tolkes som et budskap kan i teorien også falle under dette forbudet. Skal vi se, jeg måtte bare stå litt. Andre ting som, det er nok litt sånt, litt innviklet greier her, hvis det blir likt poeng og bla bla bla sånn. Det tror jeg vi bare dropper, for det forstod ikke helt.
0: Nei, ok.
1: Skal vi se, vi kan ta med oss at VMs beste unge spiller er en pris som henger svært høyt, og befester en posisjon som verdensstjerne på sekundet. Men i den norske VM-troppen er det kun en spiller som møter FIFAs alderskrav for å vinne, det er nemlig Nusa. Han er født 17. april 2005, og for å vinne prisen som VMs beste unge spiller, så må han altså være født 1. januar 2005 eller senere. En kan med andre ord maks fylle 21 år i VM-året, og i Norge så er det altså kun Nusa som er kvalifisert ifølge FIFAs reglement for å vinne beste prisen av unge spillere.
0: Mm. 76 sider, var det
1: 96
0: det
1: du sa?
0: 96 sider.
1: Med alle slags mulige eventualiteter som er tatt høyde for, og dette var bare noen av høydepunktene fra reglementet.
0: Men da er det bare til å glede seg, da har en litt å lese seg opp på som opplading til fotball-VM i sommer, som begynner å nærme seg med stormskritt. Ja.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 8:55.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Den er liten og kul, og har 4 hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
4: Sveio-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leir.
5: Ford Rekord, Matti Røsland, Knivblad og Ingenting er bare noen av de du kan oppleve på Haugalandets største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
6: Dette er din morgen.
7: Du, vi må prate om en greie som ser ut til å, det å spre om seg. En ting er at hvis du går i en butikk og handler en eller annen vare, så tror jeg nesten utelukkende at det spørsmålet som servitøren, nei, heter ikke det, butikkmedarbeideren stiller deg, er du medlem?
8: Ja.
7: Fordi at det er vel knapt nok en butikk eller en kjede som ikke har et eller annet medlemskap der du kan, jeg vet ikke hva du kan, om du samler poeng eller om du, ja, et eller annet konsekvent, så er jeg ikke medlem i noe som helst. Jeg orker ikke, fordi at det er så mye...
8: Men du må likevel forholde deg til spørsmålet.
7: Ja, og så er det sånn en annen ting som jeg har merket meg nå i senere tid, er at alt registreres på mobilnummeret ditt, fordi at de spør etter mobilnummeret ditt når du kjøper et eller annet.
8: Mm.
7: Og så sier du mobilnummeret ditt, og så spør de om du vil bli medlem, og så svarer du nei allikevel. Eller, men i alle fall, det er noe en ting, og etter du har gitt mobilnummeret ditt, så er du ikke før på vei ut av butikken, og nå kommer jeg til poenget, fordi at det er noe som virkelig har tatt seg opp i senere tid, det er hvor fornøyd var du med kjøpet hos den eller den.
8: Mm.
7: Og da skal du enten gi et smilefjes, eller legge igjen en kommentar, eller, og jeg ser NRK har skrevet litt om dette. Det er veldig mange nå som samler inn stjerner eller smilefjes, og både de som er fornøyde og de som er misfornøyde skal få lov å komme til ordet, er liksom litt av bakgrunnen for dette. Ved Norges Handelshøgskole så har de forsket på virkningen av tilbakemeldinger. De som er ansvarlige for produktene er jo veldig på hogget. De ønsker gode opplevelser for kundene sine. De vil ha rask tilbakemelding om noe ikke fungerer. Men de mener likevel at det er kanskje ikke så veldig nyttig, fordi at folk veldig få gidder å svare på hvor fornøyde de er og ikke. Og de bruker for eksempel, eller til eksempel her faktisk ved Haugesund Lufthavn, så kan en gi smilefjes når en har gått gjennom sikkerhetskontrollen, og da er det liksom 4 alternativer, enten kjempesmilefjes, litt smilefjes, halvsurt eller kjempesurt.
8: Mm-hmm.
7: Men i alle fall så forteller de fra lufthavnen på Karmøy nå at det er rundt 15% som gidder å trykke,
8: ja,
7: på denne her. Og vi bruker undersøkelsen mest for å se om vi kan gjøre noe annerledes. Det ser markedsansvarlig Ellen Vedø ved Haugesund Lufthavn. Men på vår lokale flyplass er det altså kun rundt 15% av passasjerene som gidder å trykke på automaten. Og av de som gjør det, sier godt over 90% at de er fornøyde. Og det er kanskje når vi er fornøyde, vi gidder å gi uttrykk for det, med spørsmålstegn. Kanskje ikke det at du ikke trykker hvis du er misfornøyd?
8: Altså enten veldig fornøyd eller veldig misfornøyd.
7: Ja, det er kanskje litt, litt sånn. Men så tenker jeg, jeg opplevde det senest i går, for jeg tenker, hvor fornøyd eller misfornøyd kan du bli med en tjeneste? Jeg skulle i posten, på sånn, ja. Sånn stativ på veggen, hva heter det?
8: Pakkeboks.
7: Pakkeboksautomat. Ja. Og da har du jo en app, og så må du stille deg foran Lilje André, eller hva de heter, disse rare navnene på disse boksene. Trykk åpne, og så åpner boksen seg, du tar ut det som ligger der, og så lukker du igjen.
8: Og så får du bekreftet at den er lukket.
7: Ja, og så får du spørsmål, hvor fornøyd? Liksom, tenk, hva går det an å være fornøyd eller misfornøyd? Det er jo bare, det er jo liksom bare en greie.
8: Ja. Selv sagt.
7: Jeg er 69% fornøyd med dette, eller jeg 100%, eller jeg misfornøyd. Mm. Altså, det er jo, hva er det jeg skal svare på egentlig? Det som jeg er mest misfornøyd med, er at jeg får spørsmål om hvor fornøyd jeg er.
8: Ja, det er akkurat det. Det er litt sånn gambling det der, for det kan jo irritere bare det.
7: Ja, ja, for det er sånn, for det kommer en tekstmelding eller en mail og plutselig om hvor fornøyd eller misfornøyd du er med. Men tenk en sånn type tjeneste og åpne en luke i en pakkeboks, så er liksom
8: just... Og så er pakken der, og ja. Så tar du den pakken ut.
7: Ja.
8: Det er ikke noe du tenker videre over.
7: Nei, kanskje? Men jeg må likevel, ifølge posten nå, eller de ønsker gjerne å vite hvor fornøyd jeg er med akkurat denne operasjonen.
8: Ja, opplevelsen. Ja.
7: Hvordan var det å sette seg inn i bilen i dag? Hvor fornøyd var du med det? Hvor fornøyd var du med at døra åpnet seg når du lukta den opp?
8: Ja.
7: Ja, du må, det er stadig nye ting, og i alle fall ifølge NRK nå, så er akkurat dette her med en sånn tilbakemelding, det er liksom noe som har bredt om seg etter at alle butikker og kjeder har fått en eller annen kundeklubb. Det er på en måte opplest og vedtatt, men nå må du i tillegg fortelle hvor fornøyd du er med alle slags mulige tjenester.
8: Det
7: er jeg ikke fornøyd med.
8: Men er du sånn middels ikke fornøyd, eller det er rødt, surt fjes?
7: Ja, rødt, surt fjes.
8: Okay.

0: Finn fram mobilen. Det tid for konkurranse.
1: Ja, fordi at det før klokka blir ti I dag, så skal vi dele ut billetter til Bakgårdsfesten, eller Bakgårdsfestivalen, Bergs Bakgårdsfestival, som arrangeres I Kirkegata 95, nå førstkommende fredag. Det Lasse Størland, Po' Boys, Longfellow Superskeleton og Fyk, som artisterne som skal på scenen midt I Haugesund sentrum, gamle busshållende busstasjon eller jeg vet ikke hva som har vært der
2: det vanskelig når dere begynner med sånn der der så det var sånn før
1: ja, ja, nei, okay.
2: før det igjen så var
1: ja.
2: Det sånn
1: ja, nei, det gata for vi merker det
2: takk
1: men I alle fall så har vi en liten oppgave til deg og da har vi valgt å være litt nostalgiske og tenke på en festival som på mange måter startet de store, store festivalene her til lands. Denne festivalen ble arrangert fra 1971 til 1997. Riktig nok med et opphold faktisk I 1981, fordi at da måtte de avlyse, fordi at de klarte ikke å skaffe

0: Ja, det er norsk festival, men vi er på jakt etter navn på denne legendariske festivalen som ble arrangert altså fra 1971 til 1997.
1: Ja.
0: Ja. Hvis du vet svaret på det, så send du en tekstmelding, skriv R102, lag et melderom, skriv navn på legendarisk festival her i Norge altså, og send meldingen til 2077. R102 melderom og svar til 2077.
1: Åge Aleksandersen fikk sitt gjennombrudd på festivalen da med Prudence i 1972, men skal ha en liten sviptur innom hans solokatalog her nå. Med litt sommerstemning.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom innom oss på Bunneset for et godt tilbud, eller sjekk ut Hagia Karmøy.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Fremtidens biler fra MG er på plass hos Kvernland Bil i Spannaren. Kom og prøv de nye premiemodellene MG IM 5 og 6 med opp til 751 hester, 65 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaren.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
7: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936-91-015.
8: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
11: Radio 102.
12: Dere er The Kid Laroi og Justin Bieber før.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Styreren i Rusvik Naturbarnehage i Kopervik, Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte arbeidet med ny pumpestasjon ved et av lekeområdene til barnehagen. Han frykter arbeidene vil redusere området for barnehagen. Prosjektleder i VAR-avdelingen i kommunen, Anders Kristiansen, medgir at det var en feil fra kommunens side ved at de ikke fikk beskjed. Kommunen bygger altså nye kloakkpumpestasjon og nettstasjon og planlegger å være ferdig i mars neste år. I tillegg har kommunen startet planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger på marka like ved barnehagen, og de skal stå ferdige i 2028. Fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om brann, meldte de i 9-tida. Aske forteller at det mest sannsynlige har tatt fyr i bossbøtta på et hobbyrom som de innsatte bruker på dag- og kveldstid. En kvinne i 40-årene fra Karmøy har stjålet alkohol fra butikker utallige ganger og er i Haugaland og Sunnhordland tingrett nå dømt for 19. gang. I rettens vurdering fikk kvinnen strafferabatt fordi hun erkjente straffskyld, og fordi en rettspsykiatrisk undersøkelse i fjor viste at hun har lett psykisk utviklingshemming. Etter fradrag ble straffen satt til 120 dagers fengsel, der 36 dager er sonet i varetekt. Og Gøril Undheim og Ole Håkon Gustavsen arrangerer festival i Hagensund sør for Åkrasanden den 20. juni. Liknesfestivalen, som de arrangerer da sammen med Leif Helge Sivertsen i Howdy Productions, er utsolgt, og de venter 350 gjester. På festivalplakaten står duoen Bjelland og Ørnes fra Packers Overhead fra Kvernland, Sabbath in Black og Glory Days. Og de forteller til Haugesunds Avis at de først får se hvordan det går, men at de vurderer å gjøre festivalen til en tradisjon. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det er avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad I dag. Nygårdbad, du finner oss nå I Varevei natten på Nordheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det ventes opp mot 20 grader utover dagen, og det skal holde seg skya. Nå har det ikke vært så mye nedbør på morgenkvisten, men det ventet mer bygevær utover dagen og muligheter for torden I ettermiddag. Og I kveld det muligheter for tåka. Ellers det meldt sørøstlig frisk bris utsatte steder, økning til liten kuling på kysten og til fjells. I ettermiddag kan det blåse opp I stiv kuling.
5: Autoutvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.
7: Din morgen på Radio 102.

0: Kygo og Whitney Houston og Higher Love.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Den 12. og 13. juni arrangeres Svejo-festivalen for andre gang i utvidet utgave på flere måter. Men i tillegg til det, gjengen bak Svejo-festivalen står også bak Våga Bistro, som åpner nå på fredag. Så det kan du høre mer om hvis du henger med her. Men du skal få litt musikk av Belinda Carlisle først.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Din morgen på Radio 102.
5: Det skal handle om Svejo-festivalen også om litt, men de som står bak Svejo-festivalen, de har også en åpning nå på fredag, for da skal de åpne bistro. Vi har fått besøk av André Birkeland og onkelen Sten Birkeland, og dere har noe å gjøre på, forstår jeg. Dere står jo midt i en spurten til Svejo-festivalen som er neste helg. Hvorfor bistro?
6: Nei, det var vel noe, det var vel Sten som snakket litt med huseier der i forbindelse med ting som skjer der egentlig, og så var det Sten som fyr, altså.
5: Ja, Sten, du får fortelle, hvorfor bistro?
7: Nei, det er for å få et tilbud å samle folk i hyttefolk i Svejo, Ålfjorden. Vi har ingen egentlig pubber eller bistro eller tilholdssted i Ålfjord, nå i Svejo kommune der. Du har plasser bakeri på Vikebygdsiden. Mm. Så det er egentlig, slipper de å sitte på alle på hver sin hytte, så får samle alle i og ha det gøy da.
5: Mm. Mm. Og så skal dere jo åpne på fredag. Blir det fredag og lørdager i sommermåneden da?
7: Ja, det er fredag og lørdag som er utgangspunktet, ja.
5: Mm. Mm.
8: Hvem er det som skal stå i bar og lage mat? Og er det dere to som skal gjøre det, eller?
6: Nei, vi har ansatt en som skal styre litt, men meg og Sten skal ha to helger hver. Og så har vi med oss kokken, Inge André, som har to helger hver. To helger. Så det er han som styrer matprogrammet.
8: Hva er på menyen da, på bistroen?
6: Der er det jo lokale pizzaene, så det er jo mye pizza det går i, men så skal man ha fiskesuppa, er planen.
8: Mm-hmm.
6: Og så er det jo, hvis det er på en måte muligheter for det, så blir det kanskje en skalldyraften en fredag, og da er det bindende påmelding, og så bestiller min kreps og reker og krabbe, og så er det,
8: ja.
6: Blir det det da?
8: Ja, og så er det åpent fredag og lørdag i utgangspunktet, hele sommeren.
6: Ja, men altså, er det knallbra vær en onsdag, så åpnes det i dørene.
8: Ok, men hvordan var lokalet før dere begynte å male og pusse opp og gjøre det som skulle til her?
7: Nei, det var helt greit, for å si det sånn.
8: Ja.
7: Vi må jo tilføre at det er jo Våga-kiosken, kommer jo til å være der på dagtid hele sommeren. Det åpner 27. juni, og så vil det være på dagtid hver dag frem til klokka 6 da, på dagen der. Så det var helt greit, men nå har vi tatt alle overflater og lagt maritimt, litt robuaktig, hjelp av butikkservice, som har pyntet om og fått masse garn og blåser og forskjellig fra hyttenaboer da,
8: ja,
7: som har kommet med, og det setter vi utrolig pris på.
8: Og det var jo dagligvarerbutikk på kaien der i gamle dager, for å si det sånt.
7: Ja da, så nå får du ikke melk og brød, du får andre ting i dag. Ja,
5: men hvordan har responsen vært da, når folk har fått med seg hva dere holder på med i lokalene der?
7: Ja, veldig bra, og det setter vi pris på, og det har vært både på Facebook og Instagram, og enormt mange som kommer innom og lurer på hva tid vi åpner, og hva tid skjer, og synes dette er utrolig gøy, og bordreservasjoner hegler det rundt, men vi har sagt på fredag så får ingen bestille bord, og det første man til møller da.
8: Mm-hmm. Ja, for fredag er det åpning. Har dere noen oversikt over hvor mange hyttefolk der er på den siden av fjorden, i liksom nedslagsfeltet deres fra fjorden og nordover?
7: Ja, ikke telt sånt, men 300 hytter er det i hvert fall i rundt der.
8: Mm. Ja. Så. Og hva skjer ellers der da? Vi ser av en artikkel i Høgsavisen at dere er ikke helt fremmende for å kanskje ha noen underholdning eller...
7: Ja, det har vi, det får vel gi en liten overraskelse da, men vi vil ha noen eventer utover, både på, med en trubadur og kanskje stand-up og kanskje ja. Vinsmaking, og nå har jeg røpt alle tingene da, men kanskje noen av de tingene skjer.
6: Ikke datum da, så de må følge med på Facebook.
5: Ja. Så det skjer, bare følg med.
6: Ja.
5: Men nå på åpningsdagen der, skjer det noe spesielt da?
6: Nei, vi skal jo da teste. Det blir jo en stresstest for oss å se om vi har om ting å funke. Og så blir det vel litt gode priser på pizzaen da.
5: Så vanlig bistrodrift på åpningsdagen på fredag?
6: Ja, det blir det. Og så er det jo knallbra vær på lørdagen i hvert fall, og vi har uteservering også. Så jeg tror på lørdagen og fredagen blir det full gass der borte.
8: Ja, en ting er fast på noen hyttefolk, men der er jo en type gjestehavn rett der, så båtfolket får jo et nytt vannhull.
7: Ja. Nå kan de komme helt fra Ålfjorden lang, så det, i enden så er det et vannhull.
6: Ja,
8: akkurat.
5: Nei, vi skal også snakke mer om Sveofestivalen, for det er jo disse to som står bak den, som ble arrangert for første gang i fjor, og det skal vi komme tilbake til. Vi skal bare ta med noen av de som står på festivalplakaten her først.

0: 100 000 hjerter fra Ford Records, med blant de som står på festivalplakaten til Sveio-festivalen, som begynner å nærme seg i en utvidet utgave. Det ble arrangert for første gang i fjor, og 12. til 13. juni arrangeres altså årets Sveio-festival, denne gangen altså over 2 dager og med større publikumskapasitet. Så vi har fortsatt besøk av de to som står bak festivalen, André Birkeland og onkelen Sten Birkeland. Vi har snakket om at de åpner bistro. Det skjer på fredag, men Sveio-festivalen nå begynner å nærme seg. Har dere kontroll, André?
1: Det har vi faktisk.
0: Har du klare billett? Ja.
2: Hørtes nesten overrasket ut selv.
1: Ja, nei, men med, i fjor så var det første gang, første reis. I år så har vi gjort det en gang. Vi vet litt mer. Ting er på plass, alt er liksom landet. Så skal det jo rigges nå, og det har vi kontroll på.
0: Men dette at det utvides, altså nå er det 2 dager, det er større publikumskapasitet. Ja. Er det en plan av noe større, eller er dere på en måte landet ved mål nå?
1: Ja, nei, det er, som jeg sa i fjor, planen er 10.000. Hva tid det blir, det vet vi ikke, men vi skal vokse. Og så i år så er vi på 1.500 på 2 dager, og så må vi ta en litt sånn vurdering etterpå nå.
0: 1.500 hver dag?
1: Ja, eller, ja, per dag. Så, ja.
0: Ja, er du enig i fortsatt Sten, eller 10.000 på sikt?
3: Ja, ja, det er jo et mål det.
0: Så, det var veldig nøkternt.
3: Solgt ut årets festival i hvert fall, det er viktig, det er flere billetter igjen enda.
2: Ja, ja. Men hva var den lærdommen dere tok med dere fra i fjor? Hva var den største overraskelsen, eller liksom hva... Ja, hva har dere forbedret i år hvis det var noe dere gjorde feil eller måtte rette på fra i fjor?
1: Nei, altså, vi gjorde egentlig ganske mye bra i fjor, og rett. Det var bare det at jeg tror meg og Sten hadde for mye oppgaver på festivaldagen. Så der har vi lært litt i år, og så gitt flere ansvar da. Sånn at vi ikke skal, jeg tror vi hadde, var det 30 000 skritt? Sånn. Så vi skal jo slutte oss, og vi skal fortsatt jobbe som noen galninger da, men vi har litt delt ansvar. Og så vi var jo livredde for at vi skulle gå tom for å drikke. Vi gikk nesten, men vi gikk ikke tom, og i år så skal vi heller ikke gjøre det. Det er viktig.
2: Ja. Men betyr det at dere nå har knyttet til dere frivillige, eller hvordan løser dere det med å fordele mer ansvar?
1: Ja, vi har både frivillige gjennom idrettslag, sant? I Sveio, og drillgjengen der, og en par russergrupper. Men så har vi litt venner og sånn da, så vi er delegert litt ansvar til, så de satt pris på det, og da skal hjelpe oss med det.
0: Men hvor stor gjeng med frivillige blir det i år da?
1: I år er vi på rundt 100 mann.
0: Ja.
1: Så det er litt å styre på det også.
0: Ja. Og du har jobbet som frivillig for å søke litt inspirasjon og få litt tips og triks selv på Vangenfestivalen i Haugesund i fjor. Hva lærte du der?
1: Ja, jeg var med der i fjor. Nei, det var jo litt se hvordan de organiserte. Og det er jo en velorganisert måte. Der har du jo ingen innleide på en måte. Vi har leid inn idrettslag og russ, mens dere er alle frivillige. Og alle som er gira og ivrige fra mandag til å jobbe natt og dag og sånn, så det var veldig gøy å se, og noen der har jeg knyttet kontakt med da, og så lært litt sånn hvordan de organiserte da, så vi har gjort det litt proffere, altså vi har hevet seg takk, vil jeg si, på det organiseringen.
2: Men så, fremdeles så vil dere på en måte ha det litt sånt løslikt, og det skal være litt sånn hagefeststemning på festivalen.
3: Ja, da, vi fortsatt skal være Haugalands største hagefest, og det skal være ikke stivt. I år blir det høyballer og litt mer ut på jordet da.
2: Mer cowboy?
3: Mer cowboy. Og så det som er litt annerledes i år, det er jo 2 dager, en ting, men vi har jo utenbys band nå, både fra Knibla fra Oslo og og onsdagsbandet fra Mandal,
2: og ingenting
3: fra Sandnes, så det krever litt sånn transport som vi ikke hadde i fjor, både til og fra og hotell og flyplass og den biten da.
2: Ja, apropos transport, hvordan løser dere det i forhold til, festivalpublikummet?
3: Nei, det blir likt så i fjor. Det er, veien blir sperret mellom Kvalvågveien fra E39 og ned. Men det går buss fra Flottmyr, både fredag og lørdagen, via Aksdal og tilbake igjen etter konsertslutt.
2: Får dere mye henvendelser om folk som vil campe og sånt?
3: Eller? Ja, faktisk. Det har vært stor pågang på, og vi prøvde litt på det, men det ble litt for mye å ta på oss ansvar for det da. Så det er jo, det er jo å ha med et mål å få en festivalcamp rett ved siden av. Men ellers er det Victors camp og langs veien og rundt der på nedsiden, eller venner og kjente da, de må parkere oss.
0: Bare for å spørre om deg, hvordan så det ut på jordet i fjor etter festivalen?
3: Nei, nedtrekket ellers veldig fint,
0: ja.
3: For det var jo 22 grader og sol,
0: ja.
3: Så vi var heldige der.
0: Men er det liksom i tanken det at det er litt sånn sjansespill det også?
3: Ja, det er jo risiko alt måler på med her.
2: Ja, og akkurat nå er det jo tidlig da, langtidsvarselet vårt strekker seg frem til fredag 12. juni, 16 grader og type solsky, så det er greit festivalvær det.
3: Ja da, det er kalkulert inn, det skal regne fra oss i denne uke, så skinner det opp til rigging.
0: Det var det. Men altså, av den, hvor mye tid går det i løpet av et år for dere med på dette, med planlegging og booking og alt sånt?
3: Nei, det tør jeg ikke tenke på. Det begynner rett etter slutt, egentlig med early bird, og hele året egentlig på kvelder og helger og tenking. Ikke så mye på nattestid, men ellers er det mye arbeid, ja.
0: Men etter hvert som dette her blir mer og mer profesjonalisert, da, hva ser dere for dere at er liksom Sveio-festivalen sin profil, musikkprofil og det som gjør det til Sveio-festivalen?
3: Ja, vi vil jo alltid ha det mye lokale en band og navn. Det ønsker vi. Det har vi sagt fra dag 1, men vi har noen trekkplaster da. Så noen større, det er jo det vi ønsker da.
0: Men merker dere det på responsen når dere slipper artister? Nå var dere jo ganske tidlig ute til årets festival og begynner å slippe navn, men har dere fått størst respons på av det på årets program?
3: Nei, ja, sier det. Ford Rekord synes jo alle er gøy også, at de vil tilbake og der, men ingenting har jo fått bra oppmerksomhet da. På der, eller så har jo med Knivblad som med kapteinen som skal på bykalas, men her er hele bandet da, som kommer her fra Oslo, så det tror jeg blir overraskelse for publikum å høre det, det er bra altså.
2: Men er det sånn at er det dere to som sitter og på Spotify hører på ting og sånn og tenker det må vi ta kontakt med, eller er det, hvordan booker dere artister?
3: Nei, ja, det er begge deler, men det er mye innspill fra venner og kjente og der.
2: Så, det må dere få.
3: Ja. Og så er det kanskje ledig da, for det er, og ikke minst vi er i prisklasse, det er jo, vi er jo i en lav budsjett med da, i forhold til mange andre, så vi kan ikke velge av raken.
1: Nei, og så spurte vi publikum,
2: ja.
1: Sant? Som hva de vil ha, som har boket en av de som du skrev det. Så det skal vi ha neste år.
2: Ja.
0: Begynne utvidelse eller fortsette utvidelsen allerede til neste år, så dere får dere, eller dager eller publikumskapasitet?
1: Ja, det er jo det vi må liksom, nå er det gi gass på denne, få dette utsolgt, og så ta en liten vurdering etterpå det, sant? Hva vi gjør, men vi må jo bare gi gass.
0: Det høres litt sånn ut.
2: Men i motsatt til mange andre festivaler som har et begrenset område, enten et telt eller et sted, så dere har egentlig ikke det problemet, for dere kan bare ta mer og mer av marka, og der er plass til 10.000 på et tidspunkt.
1: Ja, det er jo litt det som er unikt hos oss da. Vi har ikke plassbegrensning, vi har mer begrensning på oss og publikum, sant? Så vi må bare finne noe som treffer. Det er jo enormt med, som vi snakket om, konkurranse nå på festivaler. Så det handler om oss liksom stikke oss litt frem, være litt spesiell. Det er det med, vi har hagefestival, ta med deg hagestolen, venner og familie, kom og kos deg hos oss, og så er det, det er dritbra.
2: Det kan fort bli heftig omsetning på bistro nå den helgen.
3: Nei, det er bistro, ja. Vi stenger jo, fredag har vi ikke åpent, for da er vi alle på festivalområdet. Så den fredagen er stengt, men på lørdagen så kan det bli et fint forspill da, før, før festivalen, før vi stenger klokka fem på lørdag.
0: Men det er altså ikke nå til helg med neste helg, men nå på fredag åpner bistroen, så har vi det på dere innan. Vi skal avslutte med Matti Røsland, som fortalte da han var gjest i Lista Himap her på Radio 102, at det er en låt som særlig går igjen, som folk ønsker å høre når han er ute og spiller, og han aner ikke hvorfor, men den har liksom seilt opp igjen som live favoritt, og det er hans søster Cecilie.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 11 minutter over 9:30.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Byggnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Byggnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Byggnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
6: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
7: Dette er din morgen.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfeel, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Det er Silje Bie Helgesen fra Haugesund med With You. Og hvordan ligger den i trekningen vår her? Er vi i mål, eller trenger du litt tid? Tella.
1: Nei, jeg har tre vinnere som kan glede seg til med å gå på Bakers festival. På fredag, Bergs Bakersfestival, der vi i dag spurte litt om en legendarisk norsk musikkfestival som ble arrangert i Bærum i sin tid, det vil si altså fra 1971 til 1997, og det var det mange som hadde kontroll på, at da snakket vi om legendariske Kalvøya-festivalen.
0: Ja.
1: Som i 1999 så ble det den aller første Øya-festivalen arrangert på Kalvøya, men hadde ingen forbindelse med den gamle Kalvøya-festivalen, så Kalvøya-festivalen, riktig svar. De som kan glede seg til å ikke gå på Kalvøya, men på Bergs Bakersfestival, Ingeborg Vea Olsen, Marina Nordahl og Turid Fossan, alle tre til to billetter hver til den festivalen.
2: Gratulerer!
3: You won't break my uranium heart. Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Highasakite, Ari.

0: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Maler på, maler på.
3: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.
4: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
5: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
6: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Solstad Offshore ASA har bestilt sitt første skip på 10 år. De har bestilt et nytt installasjonsskip i samarbeid med selskapet SBM Offshore, meldte selskapet på mandag. Solstad Offshore vil ha ansvar for drift og bemanning. Styreren i Rysvik Naturbarnehage i Kopervik, Geir Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte med arbeidet med en ny pumpestasjon i et av lekeområdene til barnehagen i nærheten. Han frykter for at arbeidene vil redusere området for barnehagen. Prosjektleder i vareavdelingen i kommunen, Anders Kristiansen, medier at det var en feil fra kommunens side at de ikke fikk beskjed. Kommunen bygger altså ny kloakkpumpestasjon og nettstasjon og planlegger å være ferdig med det i mars neste år. I tillegg har kommunen startet opp planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger. Etter planen starter byggeprosjektet i 2027 og boligene skal stå ferdige i 2028. Fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld. Politiet rykket ut etter melding om brann i 9-tida. Aske forteller at det mest sannsynlig har tatt fyr i en bossbøtta på et hobbyrom som de innsatte bruker på dag- og kveldstid. Og Gøril Undheim og Ole Håkon Gustavsen arrangerer festival i Hagensen sør for Åkrasanden den 20. juni. Liknesfestivalen, som de arrangerer sammen med Leif Helge Sivertsen i Howdy Productions, er utsolgt, og de venter 350 gjester. På festivalplakaten står duoen Bjelland og Ørnes fra Packers Overhead, fra Kverneland, Sabbath in Black og Glory Days. Og de forteller til Haugesunds Avis at de først får se hvordan det går, men at de vurderer å gjøre Liknesfestivalen til en tradisjon. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Fire av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, Du finner oss nå i Varevei natten på Norheim.
4: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
5: Autoutvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestandig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Melissa Sanne og Next to Me. Jeg var litt ivrig i reklamen der, sånn at den fikk ikke tatt med oss værvarselet, men det kan vi jo gjøre, fordi at i dag så er det ventet sørøstlig frisk bris utsatt med steder oppe i liten kuling på kysten og i fjellet. Så blir det for det meste skyet med regnbyger utover dagen, så kan det være tilkjøpning til tåka fra i kveld. Morgendagen byr på omtrent samme vær, skyer, det vil si skyer, regnbyger kan hende med torden i tillegg til en sørøstlig frisk bris utsatte steder.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Det er vel sånn at det mest positive vi kan si om været er egentlig temperaturen, og det skal vi ta en kjapp sjekk på etter George Harrison, og om låten Got My Mind Set On You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

Everybody's Gone to War in Arena Pallets, var det. Ja, du har kanskje fått med deg diskusjonen om at medieselskapet Schibsted innfører betaling for alle som ikke ønsker at personopplysningene deres skal brukes til sånne type overvåkingsbasert markedsføring. Forbrukerrådet er nå ute og mener dette bryter retten til personvern, og klager dette inn til datatilsynet. Mediekonsernet Schibsted har altså innført en ordning der lesere må betale opp til 49 kroner i måneden for å slippe sporing og overvåkingsbasert markedsføring. Det skal ikke være sånn at vi må betale for å beskytte oss mot kommersiell bruk av egne personopplysninger. Personvern er en grunnleggende rettighet, ikke et premiumvalg, det sier direktør Mette Fossum i Forbrukerrådet i en pressemelding som akkurat er sendt ut til Schibsted. På sin side mener det er frivillig til å ta tilpasset reklame. Jeg mener dette gir brukerne et reelt valg, enten samtykke til bruk av data til persontilpasset annonser eller betale for å unngå dette. Det sa kommunikasjonssjef Bjørn Martin Bakke Nordby til NRK i april. Men nå mener altså at forbrukerrådet at dette er, bryter retten til personvern, og har altså klagt dette inn til datatilsynet, så får vi se hva avgjørelse det blir der. Vi skal ta med oss lokalmusikk. Berge Omi fra Skjold ute med en ny låt som han har kalt for Moving On.

0: Tom Roger Oddland og hans sommeren uten ende. Og vi skal for så vidt prate litt om sommer ganske straks i forhold til hvor får du mest for den norske krona akkurat nå. Det kan jo kanskje være noe å legge med vurderingen hvor du skal legge årets sommerferie, hvor krona er mest verd. Det skal vi se litt nærmere på om få straks år.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er nå om 10.28.
2: Hei, det er Jonny for Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe nye ogen eller peis? Få rehabilitert de gamle pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Kom og opplev den helt nye og spennende Ligier-mopedbilen hos Auto Utvik. Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Haugalandet.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

Chubio og Gangsta Paradise. Vi har fått en melding fra Forex. For de har akkurat publisert sin Forex solferieindeks for 2026, der de sammenligner over 20 populære reisemål for sol og bading i forhold til hvor mye du får for pengene. De har lagt en indeks der, for å forklare håper jeg, opplegget først, Oslo har en indeks på 100, og så jo lavere tall i forhold til det 100, jo mer får du for den norske kroner, og de har altså listet opp 20 populære turistmål. Vi kan jo starte, ja, vi kan egentlig starte med der du får minst for pengene, der det er nesten norske priser. Amalfi kysten i Italia, der det har en indeks på 94, det betyr altså at priserne er rundt 6% lavere enn i Norge. Santorini og forholdsvis dyrt, har en indeks på 88, betyr altså 12% lavere priser enn i Norge. Nice i Frankrike har en indeks på 86, 14% lavere priser enn i Norge. Det er av de dyrere stedene, mens hvis du skal få mest mulig for pengene, så kan du sikte deg inn på Marokko. Agadir har en indeks på 42, det betyr altså 58% lavere priser på varer og tjenester og mat og drikke enn i Norge. Antalya i Tyrkia havner også lavt på liste, eller økt alt ettersom. Det har en indeks på 54, sånn rundt halvparten av hva ting koster i Oslo altså. Det koster det på Antalya i Tyrkia. Sunny Beach i Bulgaria kommer jo godt ut i forhold til den norske krona. Det samme gjør et sted som heter Saranda Kashmir, da er vi i Albania. Og Hellas har også et sted her der du får forholdsvis mye for pengene, nemlig Parga i Hellas, indeks på 62, og Portugal, Algarve-kysten, indeks på 64. Men det er altså de stedene der en får mest for den norske kroner, mens Amalfi-kysten, Santorini, Nice, Sardinia og Ibiza er det som ligger nærmest norske priser, viser denne Forex-indeksen, som de kaller det altså, som Forex sin solferieindeks for 2026. Den kommer kanskje litt sent. De som skal reise på disse stedene har vel kanskje allerede booket tur, uavhengig av denne indeksen. Vi skal uansett tilbake igjen i tid. Vi skal til tampen av 70-tallet. En av CDSK, allers største. Dette her er Whatever You Want.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poo Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, totalt 3 486 000.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: Ja, til tross for at det altså kan bli opp mot 20 grader i dag, så er det vel ikke akkurat sånn at en jubler over sommerslegget vær, og det er litt å juble for i fremover også, fordi at mens Nord-Norge får både varme og strålende sol, så er det altså ingen tegn til at sommerværet har tenkt seg sørover. Det er der en meteorolog som heter Espen Bisette Granan ved Meteorologisk institutt, som sier det blir en bra periode nordpå. Aller varmest blir det trolig i Øst-Finnmark, som kan få opp mot 25 grader denne uka, med fredag og lørdag som de aller varmeste dagene. Og det er varmt vær i Finland som dras med sønnavinden, som sørger for skikkelig sommertemperaturer i Nord-Norge. Nå er det ikke sånn at vi ikke unner nordlendingene litt sommerslig vær, men vi skulle jo helst hatt litt lenger sørover også. Trøndelag ser det også ganske bra ut. Her er det forholdsvis varmt med over 20 grader, mens hvis vi tar turen enda litt lenger sør til Vestlandet, så kan vi altså få oppleve vår første sommerdag av året i dag med temperaturer over 20 grader. Men likevel så er det ikke noe sommeridyll det ligger an til, for det blir fortsatt skyer og nedbør, kan meteorologen fortelle. Og Sørlandet og Østlandet kan det bli rundt 20 grader, men heller ikke der strålende sommervær viser over sikten. Men det er ikke så mye å glede seg over fremover heller. Det blir så skiftende vær i Sør-Norge, for det kan virke som at temperaturen vil ligge under 20 grader inn i neste uke. Vi ser altså ingen åpenbare tegn til ordentlig varme og knallsol, akkurat sånn så det ser ut nå, sier meteorologen. Så sommerværet, det lar altså åpenbart vente på seg. Og så har meteorologene regnet litt på hvor mange soltimer vi fikk i mai. Kjevik, helt sør i landet, og Karasjok var de som fikk fleste soltimer. Minst sol ble det i vest. Ja, tusen takk. Til sammenligning fikk både Kjevik, Flesland og Oslo over 300 soltimer i mai i fjor, mens for eksempel Flesland, som fikk altså over 300 soltimer i mai i fjor, fikk 185 soltimer i mai i år. Sånn at mai har ikke akkurat vært så veldig mye å skryte av. Så får veldig krysse fingrene på at det kommer finere dager. Trøsten får jo være at hvis en tenker at det er en bank med antall soldager og her på Vestlandet, så har vi i alle fall vært veldig forsiktige med uttak av de dagene enn så lenge, så at vi har ganske mange dager i banken, hvis det ikke står på sperregonto, det er ikke godt å si.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
2: Radio 102.
3: På HVs nå så kan du lese om en næringslivssak som dreier seg om Solstad Offshore, som har bestilt sitt første skip på 10 år. De har bestilt et nytt installasjonsskip. Skipet som skal bygge seg 132 meter langt og skal plass til 100 personer. Og skipet kommer til å gå inn i det globale markedet og skal ikke jobbe i noen spesifikke geografiske områder. Kunne Lars Peder Solstad, administrerende direktør i det børsnoterte rederiet, fortelle Haugesunds avis. Finansavisen estimerer at skipet koster 2,5 milliarder kroner å bygge. Du kan lese mer om denne saken altså på havis.no akkurat nå.

0: Henrik Iglesias der med låten Rhythm Divine. Det tikker mot nyhetstid. Monica sitter om finpusse siste nytt, og er klar til å gi deg det om ganske fra straks. Før det så får vi plass til en fin liten sak fra Meghan Trainor, låten som heter Made You Look, som kom ut for en 2-3 år siden, og så er det en ganske slags nyheter på 102.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
4: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
5: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
6: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
7: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Solstad Offshore ASA har bestilt sitt første skip på 10 år, et nytt installasjonsskip i samarbeid med selskapet SBM Offshore. Administrerende direktør i Skudenes Rederiet, Lars Peder Solstad, sier at de ikke kommenterer på hva det koster, men at han ser at det spekuleres i andre medier, og at de ikke bommer så veldig mye. Finansavisen estimerer i hvert fall at skipet koster 2,5 milliard kroner. André Birkeland og onkelen Sten Birkeland åpner Våga Bistro ved Våga Kai i Ålfjorden på fredag sammen med Inge André Sørensen. De skal i utgangspunktet ha åpent fredager og lørdager i sommermånedene.
2: Nei, det er å få et tilbud å samle folk, hyttefolk, i Sveio, Ålfjorden. Vi har ingen egentlig pubber eller bistro eller tilholdssted i Ålfjorden, nå i Sveio kommune der. Du har plassabakeriet på Vikebysiden.
1: Det sier Sten Birkeland, som sammen med André O. står bak Sveio-festivalen som de arrangerte for første gang i fjor. I år har de utvidet fra 1 til 2 dager, og de har større publikumskapasitet. Den arrangeres 12. til 13. juni. Styreren i Rusvik Naturbarnehage i Kopervik, Geir Martin Tveit, reagerer på at de ikke fikk beskjed fra kommunen før de begynte arbeidet med ny pumpestasjon i friområdet i Rusvik, et område barnehagen bruker daglig. Prosjektlederen i varavdelingen i kommunen, Anders Kristiansen, medgir at det var en feil fra kommunens side at de ikke fikk beskjed. Kommunen bygger da ny kloakkpumpestasjon og nettstasjon og planlegger å være ferdig i mars neste år. I tillegg har kommunen startet opp planarbeid for å bygge 8 omsorgsboliger på mark og like ved barnehagen. Etter planen starter byggeprosjektet i 2027, og boligene skal stå ferdige i 2028. Og fengselslederen i Sandøy fengsel, Jan Helge Aske, skryter av de ansatte etter at det brøt ut brann i en bygning i fengselet i går kveld, der politiet rykket ut etter melding om brann i 9-tida. Aske forteller at det mest sannsynlig har tatt fyr i en bossbøtta på et hobbyrom som de innsatte bruker på dag- og kveldstid. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen er nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget er tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vill åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: For det meste skyet vær utover dagen og regnbyger, muligheter for torden i ettermiddag, og i kveld kan vi få tåke, ellers meldes det sørøstlig frisk bris utsatte steder og økning til liten kuling på kysten, og så kan det blåse opp i stiv kuling i ettermiddag.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
1: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
2: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
4: Og Robin vil gjerne henge med oss, det hører du mer om her. Og så skal vi innom litt ny musikk fra Merlin Kjøsvold snart.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Hei, har du satt ut båten din og er klar for å sette sjøbein? Du har kanskje allerede startet båtsesongen? Da vil jeg gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringssonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall, tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Kjøsvold som slapp album i mai, der du finner den sangen My Head, en av hennes nyeste som har spilt seg inn på A-lista, og som en av låtene vi spiller mest da om dagen. Så kan du se full oversikt hvis du vil, når du vil i så fall, på radio102.no over låtene som er A-lista og

0: Hei, dette Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland hører så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Det var fra da Odin Stavland var med I TV2-serien Hver gang vi møtes, og da han gjorde en ny versjon av All Night av Matoma. Long Natt blir det. Det flere lokale krefter I mixen vår her, som vi snart skal slippe til. Da skal du høre lokale HGH-band, men først stikker vi innom 90-tallentur med Baby Bird.
1: Remember that tank top you bought me? You wrote your gorgeous on it. You took

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Den er liten og kul og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.

Åge Hoven og Both Feet on the Ground. Og siden vi bikker halvveis I hverdagsdelen av uka I dag, og så smått kan begynne å feste blikket inn mot helg, kan vi ta en liten påminnelse om trekningen på fredag, for da skal det igjen deles ut kaka, blomsterbukett, fruktkarg og konsertbilletter til noen som har bursdag, og det kan du høre mellom klokka 10 og 11 på formiddagen. Det Tom Magnar som tar seg av utdelingen og ikke minst opplesingen av alt vi får inn av bursdagshilsener. Og hvis det noen du har lyst til å melde på, som du kjenner, som har bursdag på fredag, som fortjener litt ekstra oppmerksomhet på dagen sin, kan du skrive en liten bursdagshilsen, legge ved telefonnummer til de som har bursdag og sende det til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Da sikrer du at hilsenen uansett blir lest opp en gang mellom klokka 10 og 11, og at de du kjenner som har bursdag blir med I trekningen som til slutt. Men det altså kun en vinner som står igjen til slutt, og som blir ringt opp på direkten. Og det derfor vi trenger telefonnummeret I tilfelle det de du kjenner som blir trekt ut som vinner. Så husk å legge ved telefonnummeret når du sender inn bursdagshilsen til direkte alfakrøllradio102.no eller til oss på Messenger. Ta med deg De Lillos her snart. De på vei. Først Fergie og Big Girls Don't Cry. No.

0: Sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Radio 102.
10: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

Sam Smith og Too Good at Goodbyes. På fredag åpner Vikingfestivalen på Bokkøy på Karmøy, og det kan du høre litt mer om litt senere her, for Hege Anita Mæland, som var leder for Vikingfestivalen for første gang i fjor, stilte til intervju i den morgenen i går, og vi skal finne frem det intervjuet litt senere, for så skal vi selvsagt finne frem masse god musikk videre utover her også.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Solstad Offshore ASA har bestilt sitt første skip på 10 år, et nytt installasjonsskip i samarbeid med selskapet SBM Offshore. Administrerende direktør i Skudenes Rederiet Lars Peder Solstad sier at de ikke kommenterer på hva det koster, men at han ser at det spekuleres i andre medier og at de ikke bommer så veldig mye. Finansavisen estimerer i hvert fall at skipet koster 2,5 milliard kroner. André Birkeland og onkelen Sten Birkeland åpner Våga Bistro ved Vågakai i Ålfjorden på fredag sammen med Inge André Sørensen. De skal i utgangspunktet ha åpent fredager og lørdager i sommermånedene.
2: Nei, det er å få et tilbud å samle folk, hyttefolk, i Sveio, Ålfjorden. Vi har ingen egentlig pubber eller bistro eller tilholdssted i Ålfjorden i Sveio kommune der. Du har plasser bakeriet på Vikebygdsiden.
1: Det sier Sten Birkeland, som sammen med André Birkeland og står bak Sveio-festivalen, som de arrangerte for første gang i fjor. I år har de utvidet festivalen fra 1 til 2 dager, og de har større publikumskapasitet. Den arrangeres 12. til 13. juni. Daglig leder i arrangørklubben Haugesund Idrettslag, Trygve Vold, sier de håper på ny rekord i Åro til Haugesunds avis halvmaraton, som arrangeres nå på lørdag. Det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. I fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. De har halvmaraton og 5 kilometer. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen blir hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen er nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå er håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget er tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldt bygevær utover dagen, skyer og muligheter for torden i ettermiddag og muligheter for tåka i kveld. Og når det gjelder vinden er det meldt sørøstlig frisk bris utsatte steder, men på kysten og til fjells økning til liten kuling, og i ettermiddag kan det blåse opp i stiv kuling.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Beyoncé og Irreplaceable på Radio 102. Jørgen er klar for å overta. Han skal få gjøre det når klokka blir ett. Sammen del musikk. Vi skal rydde plass til før det. Men du skal også få høre litt om Vikingfestivalen. For nå er det ikke mange dagene til festivalen åpner på Bukkøy. Og den som for andre gang ønsker velkommen der som festivalleder, det Hege Anita Mæland. Hun stilte til intervju i den morgen i går, og det intervjuet skal vi finne frem igjen her snart.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Nå skal vi ha en liten slentretur på solo med Smash Mouth.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånden.
3: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokal mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leio.
4: Fordrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.

0: Jævel av et liv, den nyeste til Rossmann, som han nå har fått med seg skår på. Nå skal det handle litt om Vikingfestivalen. Vi skal ta med et intervju med leder for Vikingfestivalen, Hege Anita Mæland, fra din morgen I går.
1: Radio 102. Det på booking, det skjer I helga. Festivalen åpner på fredag, så det fullt program fredagen, lørdagen og søndagen. Og vi har fått besøk av fortsatt ganske fersk leder for det hele, Hege Anita Mæland. Hvordan var det å lede festivalen første gang I fjor?
2: Det var spennende.
1: Ja.
2: Det var kjempespennende. Mye som man ikke vet.
3: Ja, så en bratt læringskurve.
2: Ja. Det var veldig bratt. Men nei, veldig gøy da. Jeg jo liksom engasjert ifra, var jo engasjert ifra før, men liksom fikk litt andre oppgaver nå da.
1: Ja, for du kom inn fra Vikingklubben på en måte.
2: Ja, stemmer det.
1: Men hvor lenge har du vært med der?
2: Jeg der tror jeg 2013 tror jeg startet.
1: Ja.
2: Ja, jeg startet først så litt sånn passiv, var litt usikker sånn, og så fikk jeg jo en sønn, og han var jo veldig interessert I sverd,
1: ja.
2: Så da var det jo passet Vikingklubben kjempegodt
1: ja. Så rart at han tilfeldigvis ble det når mammen passet engasjert I Viking
2: ja, det kjempe
1: Men nå du altså leder for det hele, du tok ikke skrekken I fjor. Hvordan har det vært å liksom planlegge fra start til slutt når du har opplevd hvordan det å være leder for første gang da?
2: Ja, det jo litt det jo litt det samme, og så jeg jo litt redd for at nå skal jeg glemme ting som jeg var veldig bevisst på I fjor. Men ellers så, nei da, jeg tror det veldig, det like gøy og ja, nei, det kjempegøy.
1: Men hva tid flytter du inn på camp selv da, hvis du gjør det?
2: Jeg flytter inn I morgen.
1: Ja.
2: Kanskje, ja, nei, jeg tror det blir morgen.
3: Og så det selvfølgelig mange som skal med besøke Vikingfestivalen I løpet av disse dagene, men det altså opp mot 200 vikinger som det står ifra hele verden, som på en måte gjør strandhogg på Bukkøy. Hvor kommer de fra?
2: Nei, de kommer fra alle, de kommer fra hele verden egentlig.
3: Ja.
2: Mye fra Tyskland, Polen, Litauen. Jeg har en fra USA, England.
3: Ja.
2: Ja, det dansk som kommer, svenska som kommer, så det egentlig liksom egentlig overalt.
1: Mm-hmm. Men det altså flere da enn som var med I fjor. Hva det som gjør det at det har blitt flere?
2: Nei, forhåpentligvis så gjorde vi en god jobb I fjor da.
3: Mm-hmm. Har ryktet seg.
2: Nei, det har jo litt med forskjellige sammenhenger å gjøre. Det ene jo det at Hafrsfjord, de som ifra Hafrsfjord, de kommer jo I år, har muligheten til å være med oss.
1: Ja.
2: Fordi at de skal ta den store festivalen sin som de har. Ellers så det jo, ja, nei, så nå spør jeg. Ja.
1: Men lokalt engasjement, har du opplevd om det har blitt større, eller om det holder seg jevnt, liksom, blant vikinger lokalt?
2: Ja, vet du, det er fortsatt økende interesse. Vi har fortsatt, jeg jo med I vikingklubben fortsatt, og der det økning I medlemsantallet hele veien, egentlig.
1: Ja.
2: Så det virker som det folk som trives med det, liksom.
1: Ja, for de som ikke kjenner til det da, så det jo de mest hardbarka av de som bidrar på festivalen, jo kempe under hele festivalen, gjerne litt før.
2: Ja.
1: Vet du hvor mange telt cirka det blir?
2: Oi, ja, nå blir det ganske mange. Jeg har ikke reknet telt, jeg har reknet personer.
1: Ja. Men pleier de fleste å overnatte hele festivalen, eller?
2: Ja, det noen lokale som liksom tar dagsturen, mens de fleste, de overnatter. Vi har jo litt sånn transportutfordringer på Bukkøy, så derfor så har vi da en transportbåt som går på onsdag og på torsdag ut til Bukkøy, og så har vi da på søndag og på mandag tilbake igjen.
1: Mm.
2: Så da det liksom, da blir det den perioden de der.
3: Ja, for det mye skal fraktes ut, fordi at mange av de som kommer, de skal jo, har jo med seg alt fra, jeg håper å si, smier og trearbeider og snekker og
2: ja,
3: ting.
2: Ja, det mye som skal på plass. Vi har jo, ja, vi har jo flere smeder som kommer, og vi har jo en som holder på med kleberstein, så det jo, det ganske tungt. Ja, ellers så har vi jo en stor en som kommer fra Danmark. Han vanligvis på den her Vikingfestivalen som samme uka i Tønsberg, men den nå avlyst da, i år. Mm-hmm. Så han kommer, tar jo turen for første gangen, og han har jo da 3 A-telt, sånn type kjempestore, ganske store telt, med fullt av 3 ting. Altså han en bøkker, så han liksom den der...
3: Ja.
2: Ja, han har, lager sånne... bøtta og har med seg mye sånne tre sleive og alt. Ja,
3: Og det som litt kult når du der, en ting at de stiller ut alle disse arbeidene sine, men de holder jo som regel på å jobbe mens de der også, så du kan få liksom et innblikk i selve arbeidet.
2: Ja, for det jo det som liksom poeng, altså det som vi vil ha fram på festivalen er jo det her håndverket, det her å få vist den her og ha faktisk. Det er jo lite ja, det är lite respekt da, på den här för gamla hantverks grejer och vi prövar förmedla det här. Så då liksom då prövar vi ju då uppfordrar vi ju alla deltagare till att ha några aktiviteter som de gör så de kan visa fram det till folk. För det är ju sån att i den moderna tid så är det ganska mycket hantverk som har gått veck i det dagliga.
0: Men får de sålt det då? Alltså får de tillbakemeldingar på det?
2: Ja, det verkar som att folk har väldigt alltså like håndverk. Så at det jo da, det i fjor så var det jo rekordsalg på de fleste, de andre, de gikk strålende hjemme.
3: Ja. Og så er det sikkert et poeng for dere at det som gjøres og det som selges, at det en hva skal jeg si, en viss grad av autentisitet på en måte, altså en finner ikke lakridspiper og rosa kobberhjerter på Vikingfestivalen.
2: Nei, det gjør den ikke. Nei, vi prøver å holde oss til den autentiske perioden. Da. Vi har sagt i markedsreglene våre, så står det fra 700 til 1100, at vi liksom skal ta utgangspunkt i det tidsperioden. Da. Mm. Og det er jo da den vikingtida da, er for det meste.
3: Og så må vi innom, når du kommer til oss her, i full mundur, for å kalle det, hva er det du har på deg?
2: Jeg har på meg da en serk, og så har jeg på meg da en overkjole, en sånn selekjole som da vikingene brukte pynt og fest.
3: Og rikt dekorert med symboler og...
2: Ja, altså det er jo desto større så her... kulen var.
3: Ja.
2: Det stod Rikard hadde jo.
3: Ja.
2: Så at det jo som Vikingfestivalsjef så må du jo prøve.
0: Ja. Det liksom ditt ordførerkjede dette.
2: Ja, det her det.
3: Ja, det stemmer.
0: Men av det som skjer på festivalen, noe som det, jeg har inntrykk av at det populært, det jo disse showene som og det jo ofte da skoleelever og, eller skoler og barnehager og sikter seg inn og får med seg blant annet disse showene. Men det mye av det samme som dere har tidligere år, eller det noe nytt som skjer der?
2: Ja, vi har jo hatt det teaterstykket som vi hadde i fjor. De har funnet det er et nytt teaterstykke som de skal prøve ut nå i år.
0: Ja.
2: Så det er jo da kampen om Bifrost, tror jeg de kaller den. Så det blir jo veldig spennende. Så det er jo nytt, og så er det jo nytt at vi har det er veldig mange krigere som kommer i år. Det er rundt 60 krigere. 30 er jo da liksom fra Norge og omegn, og så 30 er jo da fra Polen.
0: Ja.
2: Og der har du forskjellige typer kampstiler. Du har nå det som kalles vestlig kampstil, og det som kalles østlig kampstil. Og begge deler vil jo da publikum få lov å oppleve noe i festivalen.
3: Hva er forskjellen?
2: Den vestlige, der har du på en måte en viss del av kroppen som du kan angripe, mens den østlige, da er hele kroppen et mål.
3: Ja, akkurat.
2: Nei, så er det jo det strandhogget. Det vil jo bli litt endret plassering, for det, i fjor så ble det litt trångt.
0: Ja.
2: Det var egentlig den nere Grautaskjærsvika som litt bak, men nå har vi det foran nøyeste.
3: Ja.
2: Så det er jo liksom det å være litt nytt da.
3: Mm.
2: Eller så har vi også en som kommer som kleberstein, så ungene får lov å hjelpe, prøve seg litt på klebersteins utskjæring.
3: Hvordan har interessen vært da for barnehager eksempelvis? Kommer de i stort mål?
2: Ja, nå det vel, jeg tror de rundt 1000, i overkant av 1000, store og smått, ja. Fra barnehagen som kommer og skolen. Vi har jo, ja, det er faktisk en del nye skoler som har kommet, mer skoler i år enn hva det var i fjor. Men barnehagen er jo veldig aktiv og veldig flink til å besøke oss.
1: Men er det bare lokale skoler, eller kommer de fra litt andre steder også?
2: Det kommer fra Stord og Sveio og i Stavanger, så det er litt spredt, men det er jo stort sett skoler i Haugesund, Karmøy, Tysvær.
1: Ja. Har du kontroll på alt nå, logistikk og folk, alt som skal på plass før helga?
2: Jeg håper det. Ja, i store og det hele så tror jeg at jeg har ganske grei kontroll. Men det får vi se i praksis i morgen.
3: ja, egentlig. Men ser det jo sånn, barnehager og skoler er flinke å besøke festivalen, men selvfølgelig, jeg håper å si folk flest på ettermiddag og i helga, så er det jo åpent for hvem som helst.
2: Ja, da er det åpent for alle egentlig. Så, og da er jo det da vi har de her strandhogga for eksempel. Så at det er jo for familie. Ellers så på fredag så er det jo, ja, det er liksom, da er det skola og barnehage som kommer. Men så er det jo sånn som det er nå, da så tror jeg det at det er en godeste Loterpus har lyst til å komme en tur på fredag og ha noen barneaktiviteter.
1: Ja.
2: Så det håper jo det blir, da.
3: Ja, fortell litt om det, fordi at det er, jeg vet ikke hvor offisielt det samme er, men det er noe der mellom dere og Loterpus og Stavkirken, så på å si.
2: Ja, det her er jo mer da i forhold til vikingklubben. Vi var jo med å arrangert, hjelpe Lote å arrangere den festivalen i Odda.
1: Ja, det var i begynnelsen av mai.
2: Ja, så derfor så er det jo liksom, nå så kommer han jo for å se hvordan vi gjør det.
3: Ja.
2: Så det blir jo spennende.
1: Søker inspirasjon og kanskje bidra?
2: Ja, han har lyst til å ha noen barneaktiviteter. Så jeg har fått tak i masse ved.
1: Bare se hva som skjer.
2: Ja,
3: plutselig dukker det opp et langhus i Odda. Eller, vet aldri. Og grillene, de fyrer dere. Altså folk kan ta med seg grillmat og ordne seg litt selv når det gjelder
2: mat.
3: Ja,
2: vi håper jo at vi skal få fyr på seg grillene da.
1: Ja, det var det.
3: I regnet.
1: Innimellom bygene.
2: Vi har jo dem der, altså den grill, altså det er litt sånn, vi skal prøve, men det som sagt er jo ikke meldt det beste, aller beste været, så vi må jo bare ta det litt utifra det, men ja, det er mulig, ja. Vi har kull, og vi har...
3: Og så er det sånn praktisk, altså der er jo ventet med mye besøk, sånn at det går an å parkere både på Bø ungdomsskole og Kjeiebanen, og så går det kjøttelbuss helt ut til kirkegården.
2: Ja, det som at de starter nå, så starter de på Bø og fyller opp Bø, for det som at egentlig så bruker vi seg jordene til en Erlend.
3: Ja.
2: Men det har ikke vokst noe mye, så han får ikke, altså, vi vil jo ikke at den skal gå i minus i gårdsbruket heller. Så derfor så blir det med hovedsakelig på Bø at parkeringen vil foregå, så går det da skyttelbuss hele veien.
3: Ja.
2: Men det er lov å kjøre opp og slappe av, og så kjøre ned igjen.
3: Ja, sånn ja.
2: Ja. Og sånn som det blir jo mye på barnehager og skoler og sånt, når de kommer så er det jo å skisse dem opp og sånn, så da er det, det er ikke mye skyttelbuss da, det er helst skyttelbuss på lørdag og på søndag.
3: Ja.
1: Hvor mange besøkende er det dere estimerer da gjennom hele helga?
2: Nei, i fjor så var det noe 10.000 da,
1: ja.
2: Så vi håper jo at vi skal ha noe samme, selv om været er litt annerledes.
3: Ja.
2: Men det er jo det vi sikter inn på.
3: Men vikinger, de tålte regn?
2: Ja da, de gjorde jo det. Men det er mer på det besøkende.
3: Ja,
2: det er akkurat det. De skal være litt vikinger der på.
3: Ja. Er det meldt inn, er det cruise-anløp på i helga, eller?
2: Nei, akkurat for øyeblikket så er det ikke det.
3: Nei.
2: Det men det bryllup oppe I kirka, og det litt sånne andre aktiviteter. Mm-hmm. Så at det vil på en måte, I forhold til den her, spesielt I forhold til skyssen, da, bli...
3: Ja, men det beste rett og slett parkere på Bø, og da det ikke mange minutter å vente før bussen
2: Nei, kommer. Nei, den går så fort det fylt opp, og så, eller ikke så fort det fylt opp, men så fort det muligheter for å kjøre, så tar de en tur.
3: Mm. Mm.
2: Så vi tar heller oftere frem og tilbake inn fulle busser.
3: Ja.
1: Ja. Og så hvis du trenger flere detaljer om programmet, så ligger jo det ute på Vikingfestivalen sine nettsider og på historiskeavaldsnes.no.
3: Ja. Ja.
0: Du hørte lederen for Vikingfestivalen, Hege Anita Mæland, I Din Morgen I går.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Eglamyr.

0: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lavt. Høyt og Lavt! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom for show! Billetter får du på festiviteten.no. Høyt og Lavt!
1: Kom og opplev den helt nye og spennende Ligier-mopedbilen hos Auto Utvik. Auto Utvik, din Ligier-forhandler på Haugalandet.
2: Svejo-festivalen, 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Svejo, midt i Leiv.
3: Forhåndrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Country, mens en stor, stor Aerosmith-ballade skal få godgjøre seg litt til. Eller Langley her først med Tjusen, Texas.

0: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
1: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
0: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyro.
1: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
0: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
1: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
2: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
3: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
4: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Solstad Offshore ASA har bestilt sitt første skip på 10 år. Et nytt installasjonsskip i samarbeid med selskapet SBM Offshore. Administrerende direktør i Skudnes Rederiet, Lars Peder Solstad, sier at de ikke kommenterer på hva det koster, men at han ser at det spekuleres ute i andre medier, og at de ikke bommer så veldig. Finansavisen har estimert at skipet koster 2,5 milliarder kroner. André Birkeland og onkelen Sten Birkeland åpner Våga Bistro ved Våga Kai i Ålfjorden på fredag, sammen med Inge André Sørensen. De skal i utgangspunktet ha åpent fredager og lørdager i sommermånedene.
2: Nei, det er få et tilbud å samle folk, hyttefolk, i Sveio, Ålfjorden. Man har ingen egentlig pubber eller bistro eller tilholdssted i Ålfjorden. Nå i Sveio kommune der, du har plassabakeri på Vikebysiden.
1: Det sier Sten Birkeland, som sammen med André O står bak Svejo-festivalen, som de arrangerte for første gang i fjor. I år har de utvidet fra 1 til 2 dager og har større publikumskapasitet. Den festivalen arrangeres 12. og 13. juni. Daglig leder i arrangørklubben Hill, Trygve Vold, sier de hopper på ny rekord i år O til Haugesunds avis Halvmaraton, som arrangeres på lørdag. Det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. I fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. De har både halvmaraton og 5 kilometer. Og de lokale nyhetene er presentert av Jørgen Kallem Grønningen.
3: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bård.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Norheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og det regn som meldt videre ut over ettermiddagen nå, skal blåse litt opp ut fra klokka 3 og utover. Før det på kvelden vil komme oppholdsvær igjen og regnet vil gi seg.
6: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
7: Skal du male huset eller hytta? Fargerike Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
0: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Country-mannen Brad Paisley og hans The Mona Lisa fikk du der på 102 i det klokka har passert ett.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Her på 102 er det meg, Jørgen, som har tatt over og skal følge deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush her frem mot klokka 6. Så mye god musikk som skal serveres naturligvis utover de neste timene. Frem mot klokka 2 så skal du blant annet få musikk fra Sara Larsson og Olivia Dean, for å nevne noen, i tillegg til at du skal få høre litt fra Def Leppard. Men aller først så skal vi til Stage Dolls, deres Soldier's Gun.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
3: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
4: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love fikk du der på 102, en av låtene som hun hadde stor suksess med I 2025, den britiske artisten. Skal videre nå til rockbandet Muse og deres Unintended for Opus og Life is Life venter etterpå.

0: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poboys med gjester, Lasse Størland med band og Longfeel, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet I over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.

Latricia McNeil, ain't that just the way? I helga så arrangeres Haugesunds avis halvmaraton for 44. gang, og det har jo vært grått og trist og vått denne veka her, men på lørdag så ser det ut som at Solo skal komme frem. Det var jo fantastiske forhold når Haugesunds avis halvmaraton ble arrangert i fjor i full sol og masse løpeglade deltakere. Opp mot 700 var påmeldt i fjor, og nå håper Trygve Wold, daglig leder i Hill, på ny rekord, og sier at det ofte meldes på flest helt på slutten. 150-160 påmeldinger kom det siste dagen i fjor, og hvis du ikke skal løpe, men er interessert i å se hvordan det går med deg som løper, så skal hele løpet sendes på havis.no, som det også var gjort når sentrumsløpet ble arrangert for noen uker siden, og det er jo utrolig gøy å se på alle som er superfornøyde når de kommer i mål. I hvert fall de aller fleste er det alltid noen som er litt skuffet av at kroppen ikke responderte så bra som man kanskje skulle håpt. Fra 12.55 så sendes i hvert fall løpet på lørdag. Og så hvis du skal se på tenkeboksen over der og melder deg på, så er det vel bare til å gjøre det. Og i Haugesunds Avis der er det mer fokus på løping for øyeblikket, for de har startet egen løpepodcast. Kvikk heter den som du kan høre på der som du hører på dine podcaster.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
1: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med June kommune og nye perspektiver og nyttig innsikt ifra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Før vi skal ha nyheter når klokka blir to, så skal du blant annet få musikk fra Glass Animals, Pink Floyd for å nevne noen, men aller først så skal vi til Elena fra Sveio og hennes Broken Shore.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavangerkameraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på. Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata og Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Pink Floyd og låten Money, hva du fikk der fra albumet The Dark Side of the Moon, deres åttende studioalbum, og kom ut tilbake i 1973. Heatwaves fra Glass Animals, og så er det nyheter etterpå her på

0: det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Solstad Offshore ASA har bestilt sitt første skip på 10 år. Et nytt installasjonsskip i samarbeid med selskapet SBM Offshore. Administrerende direktør i Skudnes Rederiet, Lars Peder Solstad, sier at de ikke kommenterer på hva det koster, men at han ser at det spekuleres ute i andre medier og at de ikke bommer så veldig. Finansavisen har estimert at skipet koster 2,5 milliarder kroner. André Birkeland og onkelen Sten Birkeland åpner Våga Bistro ved Våga Kai i Ålfjorden på fredag, sammen med Inge André Sørensen. De skal i utgangspunktet ha åpent fredager og lørdager i sommermånedene.
2: Nei, det er få et tilbud å samle folk, hyttefolk, i Sveio, Ålfjorden. Man har ingen egentlig pubber eller bistro eller tilholdssted i Ålfjorden i Sveio kommune der. Du har plassavbakeriet på Vikebygdsiden.
1: Det sier Sten Birkeland, som sammen med André O står bak Sveio-festivalen, som de arrangerte for første gang i fjor. I år har de utvidet fra 1 til 2 dager og har større publikumskapasitet. Den festivalen arrangeres 12. og 13. juni. Daglig leder i arrangørklubben Hill, Trygve Vold, sier de hopper på ny rekord i år, til Haugesunds avis halvmaraton, som arrangeres på lørdag. Det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. I fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. De har både halvmaraton og 5 kilometer. Og de lokale nyhetene er høyt presentert av Jørgen Kallem Grønningen.
3: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. og fargerike reglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen i dag onsdag, det regn som meldes i hvert fall for neste timene utover ettermiddagen, før det på kvelden igjen skal bli oppholdsvær. Regn meldes det også fra morgenen av i morgen, men utover formiddag og ettermiddag så meldes det oppholdsvær og mulighet for perioder med sol.
6: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
7: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: YouTube og Beautiful Day. Beautiful Day, det kan det jo bli, selv om at været ikke spiller helt på lag for øyeblikket. Men mot helga så ventes sol, spesielt på lørdag så meldes det opp igjen 17-18 grader og en del sol, så vi får se frem til det.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap ettermiddags rush denne onsdagen. Skjer det noe i trafikken som det er verdt å melde om, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på, så skal vi bidra med å dele budskapet videre til 102 lytterne. Så skal jeg ha øynene åpne, jeg, for at det skrives noe som skulle ha skjedd i trafikken. Fikken om det er på Høgstavis eller politiet som er ute og melder med noe, så skal vi i hvert fall ha øynene åpne her i studio. Straks så skal vi spille et lite klipp fra ukens episode av Frelst, fotballpodcasten til FKH, men før den tid så skal vi ha litt mer 102-musikk. Da er det Teddy Swims og en av hans nyeste, Mr. Know-it-all heter den da.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
3: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenningen, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig server med mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

0: Jake Isles Band og Centerfold fikk du der på 102. Jeg nevnte at vi skulle ha litt fra ukens episode av Frelst, som kom mandag ettermiddag etter at FKH hadde slått Raufoss i helga. Og sorry, Diarra har skåret, eller hadde skåret, 3 nye mål og står nå med 16 skåringer. Gjengen i Frelst, Terje Flateby, Odd Kåre Grøtland og Johannes Dale Husebø, de snakker om hvor mye er det som skal til for at FKH skal ha nok penger på bordet til at de kan få, eller vil selge, sorry, Diarra. Diarra sin kontrakt som jo går ut etter sesongen, og FKH som er skikkelig knipa for å prøve å forlenge den, men det tror jeg skal veldig mye til, og økonomi, det er jo ikke der FKH har mulighet til å tilby mest til sine spillere. Skal høre hva gjengen i Frelst FK, Haugesunds Avis sin fotballpodcast, hadde å si om den situasjonen.
1: Da er Odd Kåre Grøtland, Johannes Dahl Husbø og meg, Terje Flateby, tilbake her i studio, ikke på Marienlyst for en gammel referanse. Når sa man det?
2: Marienlyst?
1: 1980.
2: Ja, sånn cirka, tenker jeg.
1: Ja, det er gamle referanse.
2: Nye på 70-tallet.
1: Vet du om den er så gammel at Johannes ikke tok den en gang?
3: Faktisk, jeg er akkurat gammel nok.
1: Men vi er i studio i Karmsundsgata, faktisk. Det er der vi er nå.
3: Ja, og vi har blitt spilt ned i pausen, og det har blitt satt pris på.
1: Det har satt pris på. Ok, jeg har tisset 2 ting vi må snakke om videre. Det er Sorry Diarra og kanskje keepersituasjonen i FK. Sorry Diarra, altså Frelst Enjoyer, skriver her: Sorry Ligante, 48 mål i Obos. Rekorden er på 28. Den er vel Christian Fardal oppsett som har i 2017, hvis jeg husker rett.
2: For Bodø Glimt.
1: Ja, Bodø Glimt når rykket opp i 2017. Så skriver Budalic, så vi er nødt til å beholde Sorry ut sesongen. Her har ikke Harald Seid noe valg. Dere skulle finne nye alternativer til spissa denne episoden. Jeg kan si at jeg har, før jeg hørte alternativet, nei takk. De er ikke på nivå med Sorry.
2: Veldig bra.
3: Helt enig.
1: Først, Sorry, altså, er dette vanskelig for FK?
3: Ja.
1: Altså, det er en positivt problem, altså, for all del. Men tror dere dette kommer til å bli vanskelig?
3: Jeg fikk tilsendt en reel fra Kristoffer Snobbestad, som det var, jeg vet ikke hvor kjent han journalisten er, men han snakket på engelsk i hvert fall. Ikke sikkert det er så kjent, men han var løftet frem Sorry sine tall, og som en Europa, en spiss som var i form i Europa, bla bla bla. Skulle ikke forundre, men det dukket opp flere reelser, og så snakket om Sorry Diarra, og da begynner det å bli fryktelig skummelt i sommer, og nå er jo den der kaprislapp må til, den må jo være diskutert daglig på huset.
1: Ja, for det er jo superinteressant, og Kåre, jeg snakker jo med litt folk, og vi snakker sammen, vi vet jo om ting, og det er helt umulig å spå en pris, men personlig så tror jeg jo på en måte, i utgangspunktet, at prisen er et sted mellom, altså ikke prisen som FK forlanger, for det vet jeg ingenting om, hvis de skal selge han, men en realistisk pris på Sorry Diarra er jo ikke mer enn maks 7-8 millioner.
2: Nei, det er ikke det, så lenge kontrakten går ut i høst, så har du helt rett i det.
1: Du tror jeg da. Og så kan, ja, det jo komme et kjempebud fra en desperat klubb i sommer som absolutt må ha en spiss.
2: Ja.
1: Det kan det jo skje.
3: Jeg tror han er høyere.
1: Men som markedsprismessig tror jeg ikke det.
2: Halvt år igjen av kontrakten.
3: Ja, jeg tror han er høyere.
2: Det tror ikke jeg.
1: Det er Obo så.
3: Ja,
1: han er 26 år.
3: Ja, men det er sommervindu, og tallet hans er elleville. Elleville. Har knapt sitt maken, hvis man har sitt maken. Så jeg tror de tallene er høyere enn deg, altså, jeg tror vi skal oppi.
1: Jo, men klubba, de kan jo signere han, men de kan jo bare signere han, og så hente han i vinter, gratis.
3: Men for noen klubber så er det jo litt småpenger, om det er 8 eller 12 eller 15. Så,
1: det er det.
3: Jeg håper at de er harde som F i klyper her.
2: Ja, så inn i dette regnestykket skal det, hvor mye det er verdt å rykke opp i litserien, det er sikkert snakk om rundt 25-30 millioner. Det skal menneskelige hensyn skal vurderes. Ja, nei, dette blir interessant. Ja, jeg er jo ganske klar på at FK må beholde Sorry ut sesongen.
3: Ja.
2: Men det er jo grenser for alt, altså hva som blir tilbudt, hva klubber som kommer på banen, og så videre, og så videre.
3: Det er nesten interessant, hva bør grenser være? Det er jo sånn at...
1: Ja, hvor er smertegrenser, liksom?
3: Nå er det jo... Altså,
1: vi har jo kritisert mange ganger FK for å sa nei til 10 millioner på Krygård, var det ikke det?
3: Ja, men det var kritikkverdig også.
1: Det var veldig kritikkverdig.
3: Her, team mil holder jo ikke lenger å gjøre det da.
2: Nei,
3: så må opp i 15.
2: De kan ikke selge for 10 millioner.
1: Nei, men og da jo selvfølgelig bakteppet ikke nødvendigvis, for det gir jo mening å selge en spiss for 10 millioner når du har dårlig kontrakt, men bakteppet at uten Soria Diarra, opprykk vanskelig, med Soria Diarra, mye lettere. Det jo på en måte, ja. Det jo det som bakteppet.
3: Rett og slett.
1: Ja.
3: Og jeg har sagt at Soria Diarra umulig, altså på direkten, helt umulig.
1: Men hvor mye, uten å ta menneskelig hensyn, hvor mye måtte man lagt på bordet for at dere mener fornuftig å selge?
3: 15, da kan vi snakke.
2: Ja, jeg er enig. Man må opp mot 20. Kan snakkes på 15. Begynner å snakkes på 15.
3: Da har vi konkludert.
1: Okay. Alt annet er uaktuelt.
3: Ikke ta telefonen en gang.
1: Send men melding. Så har du de menneskelige hensynene da. Er det man takker menneskelige hensyn hvis lokeren kommer på banen. No offense, det er eventuelt lokeren fans.
3: Slemt mot lokeren.
1: Men hvis da Freiburg kommer på banen, eller en klubb som er ferdig med å rykke opp i fransk toppserie, eller whatever.
2: Altså klart, hvis det kommer et tilbud fra en topp 5-liga, si Leeds da, for eksempel.
1: La oss si Leeds.
2: Da er det klart.
3: Men da har de jo penger også. Altså, da kan du skvise den prisen.
2: Ja, akkurat. Men da snakker vi om så store konsekvenser for Soria Diarra at du må kanskje begynne å tenke på litt menneskelig hensyn. Samtidig skal FK ta hensyn til alle de tusener på tusener av mennesker på Haugalandet, som ønsker at FK skal rykke opp i Eliteserien.
3: Godt poeng. Og la oss ta med at Soria Diarra, han trives der ute på. Storstjerner, banken, mål, kaptein, samler laget til scoring, koser seg i hel. Så jeg tror ikke det er forferdelig for han å være her.
1: Ja, for det er
3: i
1: hvert fall forløpig ingenting som tyder på at han liksom er muggen eller sur, eller han har forståelse han kanskje ikke får lov å dra, eller et eller annet. Han virker kjempehappy.
3: Han er stagegod, han er for god for Obos, det vet han. Han har lyst til at FKH skal komme seg opp. Jeg tror han har lyst til å fullføre sesongen også, jeg. Da er jo alle muligheter der stadig. Men det er klart, selvfølgelig, han vil også tjene en penger, han er blitt 26. Så det er vanskelig. Det er det, men de må klare å skvise ut mye penger her hvis de skal selge.
1: Jeg vil litt ha vært mye penger på at Soria ikke forlenger kontrakt med FK. Er du ved og imot, Oddkår?
3: Den tar ikke oppgående.
2: Men det går an å håpe.
1: Det går an å håpe. Jeg skjønner at de drømmer om forlengelse, men dette er jo tiden. Han kommer til å ta tidenes statistikk og legge på bordet i jakten på et ny klubb. Han kommer aldri til å ha en bedre sesong enn denne, sannsynligvis da.
3: Han tar ikke rekorden hvis han ikke forlenger, hvis han ikke blir
1: utover. Nei, men allerede da, målsnitt og sånn, at det er klart at for hans og på en måte hans bakgrunn og hva han har på en måte legge seg opp i livet. Det er masse menneskelig gjensyn å ta. Det er denne sjansen han, det er hans beste sjanse til å skaffe seg virkelig kontrakt da.
3: Jeg har et forslag.
1: Det sier ikke at FK skal ta hensyn til sommeren, men det kommer til å skje, tror jeg.
3: Kan jeg slenge ut et forslag til Kristoffer Haraldseid? Gi Soria Diarra bonus. Hvis du tar Obos-rekorden, så venter det en feit bonus til deg. Og ikke han tar han før.
1: Tar han ikke den rekorden uten bonus så lenge han bare blir?
3: Ja, det er det. Jeg tror han må gjennom vinduet for å ta han. Men går det ikke an å lokke med noe sånt? Klistre på en feit daily målbonus?
2: Oppryksbonus.
3: Oppryksbonus kan du slenge på. Få det på.
1: Ok, det var Soria Diarra. Men du, hadde du noe Soria-erstatter da, Johannes?
3: Jeg har det.
1: Er det litt skummelt å begynne å snakke om i det hele tatt?
3: Men, jeg vet det, jeg har laget liste.
1: Vi har jo ikke lyst på disse spillere.
3: Nei, disse er dårlige spillere. Men hvis vi må erstatte den, så har jeg lagt kanskje ikke så spennende liste, men det er i hvert fall...
1: Altså, du kan jo ikke selge inn lista di med å si at det er ikke så spennende liste.
3: Jeg gikk i hvert fall igjen troppene til Eliteserielag og Obos-lag, og jeg kom frem til en topp 5-lista. På femte plass så har jeg Sebastian Pedersen Sogndal. De skal vel ikke opp. Sebastian Pedersen er en spiss som hadde passet i FK, tror jeg. Veldig aggressiv, løpsvillig, gode skåret mål, 26 år, kontrakt ut 27, sikkert litt tricky å få han, men tok han med på femteplass, tror han hadde passet inn. På fjerdeplass, Elias Melkersen. Han startet i helga, det har han ikke gjort omtrent hele sesongen, så vidt meg bekjent. Han er kun 23, og han har kontrakt ut 28, men han gidder ikke å sitte på benken i godset, og han kommer ikke inn på det laget, for der er det en danske som heter Sebastian Pingel,
1: Han har spilt en del på kant også, tror jeg, kanskje.
3: Ja, han gjorde det i helga, men jeg ble byttet ut. Jeg tror ikke det er der han skal være. Jeg tror han trives best som spiss. Der bor det en god spiller. På treplass har jeg nok en Sogndal-spiller, en som ikke har vært bra i år. Skåret i helga, har kommet seg inn på laget igjen, har vært en del ut av laget. Han hadde 15 mål i fjor for Sogndal. Oliver Hinsa. Lynrask spiss, 25 år, kontrakt kun ut 26. Så der er det jo kanskje mulig å gjøre noe. Andre plass, Duarte Moreira. Han er 24 nå.
1: Altså, kan ikke ha en spiss som stiller opp på kjøpesenteret i vikingdrakt, mens han er i Bryne.
3: Nei, han må ha litt tyn først, men...
1: Må ha noen samfunnsstraff eller et eller annet først. Ja,
3: det er geni. Han må stille opp i... Kan man stille opp i da?
1: Ja, noe.
3: Noe. Men det er kun 24, kontrakt ut 26, så han også må, er det jo en avvending som skjer. Kan være at han er på gang for større klubber enn FKH på høyere nivå. Men han har ikke gjort det så bra i år. Han har egentlig gjort det ganske dårlig, så det, og det er en spiss som skårer mål. Sterk spiss, så tror ikke den er dum heller. På første plass, der er kanskje favoritten da. Han er 22 år. Det er en som vi kan stjele, forhåpentligvis. Men her må det mye penger på bordet fra naboklubb Viking. Han er verdsatt ganske høyt, han var i hvert fall, men han er ikke i nærheten av å spille nå med en viss danske, Kristiansen, og en viss Veton Berisha på benken. Jeg snakker selvfølgelig om Hilmir Mikkalsson. Han har kontrakt et stykke ut 28 da, men har fått inn han kanskje på lån da, som en start, og rykket opp og kanskje fått han permanent. Det tror jeg hadde vært en...
1: En bytteavtale med Sorry Dear, da.
3: Ja, for eksempel.
1: Nei.
3: Ikke noe gøy det, eller? Men,
1: nei, det må ikke skje.
3: Men i nøden, så... Så ja, der har du min topp 5-lista. Så har jeg et par sånne der som jeg bare slengte på. Helmorsen, Bodø Glimt. Sikkert ikke nubb-chans.
1: Nei, seriøst.
3: Kanskje på lån.
1: Nei.
3: Ola Brynelsen er kommet inn. Han får ikke spille lenger, noe særlig. Nei. Magnus Haga, 19 år fra Spillet for Brann 2. Han er på lån i Åsane, det er en god spiller. Hellum, Lyn, råsterk spiss, var god mot FKH. Kapskarmo, Egersund, 26, spilt med en reide før. Kontrakt ut 27. Og en siste, Ole Sundgott, Sandnes Ulf. Vet hvor målet står, rask spiss.
2: Bra jobber, Johannes. Fin oversikt, veldig bra.
3: Takk skal du ha.
1: Veldig spennende liste. Du må kunne selge selv.
0: Det var en liten klipp det fra Frelste gjengen og deres podcast som kom mandag ettermiddag, der de snakket blant annet, som dere kan få høre nå, om hva som skjer med Sorry Diarra. Og så hadde Johannes Dahl Husebø på slutten her en lista over mulige erstatterer. Så får vi se om Kristoffer Haraldseid hører på det Mr. Husebø hadde å si.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:05.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
5: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Radio 100.

Alex Warren, mannen som slår gjennom på den gamle sosiale medierplattformen Vine for, ja, det begynner å bli noen år siden nå, og har siden blitt artist, blant annet spilt for utsolgte hus i Norge, har Warren gjort. Det gjorde han i fjor, og låten Fever Dream er hans siste store hit. Filmmusikk nå fra Grease, Olivia Newton-John og John Travolta.

0: med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt I Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Poor Boys med gjester, Lasse Størland med band og Longfield en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
1: Visste du at Utvik-Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt et dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt I lakken? Da tektil og polering som tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt I bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar I butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.

Kurti Larsen, mannen fra Bømlo, og hans Naso mot Solo, hva du fikk der på 102. Ung amerikaner som neste her nå, fra New York, Somber, og hans nyeste hit, Homewrecker.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus. Radio 102.
1: Ikke så lenge etter vi skal ha en nyhetsoppdatering her på

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Musti, Bausa og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
3: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
4: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
5: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
6: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Vindafjordtunet har i flere år hatt et alvorlig problem med toalettforholdene for hjemmeboende eldre som bruker todagavdelingen. Det eneste toalettet er et lite ombygd bodrom uten plass til rullestol eller gåstol, og det er for trangt til at brukerne kan få nødvendig hjelp. Leder for Rådet for eldre og personer med funksjonshemming i Vindafjord, Wenche Sandbekken Lilleland, kritiserer kommunen for manglende framdrift og mener situasjonen har vært svært uholdbar i flere år. Hun opplyser at enkelte eldre skal ha vurdert eller sluttet å benytte tilbudet på grunn av den lange veien til toalettet. André Birkeland og onkelen Sten Birkeland åpner Våga Bistro ved Våga Kai i Ålfjorden på fredag, sammen med Inge André Sørensen. De skal i utgangspunktet ha åpent fredager og lørdager i sommermånedene.
2: Nei, det er få et tilbud å samle folk, hyttefolk, i Sveio, Ålfjorden. Vi har ingen egentlig pubber eller bistro eller tilholdssted i Ålfjorden, nå i Sveio kommune der. Du har plassabakeriet på Vikebygdsiden.
1: Det sier Sten Birkeland, som sammen med André O. står bak Sveio-festivalen, som de arrangerte for første gang i fjor. I år har de utvidet fra 1 til 2 dager og har større publikumskapasitet. Den festivalen arrangeres 12. og 13. juni. Daglig leder i arrangørklubben Hill, Trygve Vold, sier de håper på ny rekord i år også til Haugesund Avis Halvmaraton, som arrangeres på lørdag. Det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. I fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. De har både halvmaraton og 5 km-klasse det er mulig å melde seg på i. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
3: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, Vi har kaffeklar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
1: Det meldes om regn og regn utover ettermiddagen og kveld, før det muligens lette noen timer før midnatt. Morgendagen, der er det regn fra morgen av, men utover formiddagen og ettermiddagen så skal det være oppholdsvær og noen perioder med sol, litt vind, kan vi vente oss i løpet av torsdagen.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerike Raglamyr, med fargerike Haugalandet.

0: mann fra Hawaii, og en av hans store hits, Treasure. Bruno Mars er jo en hitsmaskin som har produsert store låter i mange, mange år allerede.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som fortsetter å holde deg med selskap utover denne onsdags ettermiddagen her i ettermiddagsrush på 102. Vi skal ha litt lokalmusikk nå fra gjengen i Vesteramp, deres nyeste, en ekte Don Johan.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Sveio-festivalen 12. og 13. juni. Den lokale festivalen med sommerstemning, lokale mat, frivillighet og ekte musikklede. I Sveio, midt i Leiv.
3: Foredrekord, Matti Røsland, Knivblad og ingenting er bare noen av det du kan oppleve på Haugalands største hagefest 12. og 13. juni. Billetter får du på fticket.no.
4: Nei, men sitter du her i bilkøen nå igjen? Hvorfor ikke heller gå eller sykle til jobben? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la. La la la la la la la la.
5: Er du klar for sommerens store fotball-eventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjenn på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrød. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.

0: Michael Jackson og hans The Way You Make Me Feel, hva du fikk der på 102, og lagt en ny film om livet til Michael Jackson, en biografisk dramafilm der det er Jafar Jackson, nevøen til Michael Jackson, som spiller onkelen sin i den filmen der, som har fått gode tilbakemeldinger, eller litt, litt varierte tilbakemeldinger, men kanskje rettere sagt. Noen har gitt han et høyt terningkast, mens andre har gitt han litt lavere. Filmpolitiet i NRK, de ga terning 4 til filmen som bare heter Michael, rett og slett. Vi skal straks ha sport her på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: I helga så arrangeres det nytt løp i Haugesund. Daglig leder i arrangørklubben Hill, Trygve Vold, sier de håper på ny rekord i år også, som de hadde i fjor under Haugesunds Avis halvmaraton, som arrangeres på lørdag. Da blir det ny rekord med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingene ligger foran fjoråret. I fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller Vold. Det er både halvmaraton og 5 kilometer en kan melde seg på til, og hvis du skal løpe selv, så kan du få med deg løpet på havise.no, der starter sendingen 5 på 1, og det vil bli en god dekning av løpet for de som fikk med seg når sentrumsløpet ble arrangert et par uker siden, så er det vel noe all av det som blir når det skal arrangeres nytt løp på Havis skal sende. Magnus Andersson, han tar over som landslagssjef for håndballguttene. En knallsignering. Magnus Andersson er en av en tidligere verdensklassespiller som har erfaring som både spiller og trener, et av Europas mest håndballkloke hoder, og han er en ekstremt god match med oss. Det sier håndballpresidenten Randi Gustad etter å ha presentert håndballtreneren tidligere i dag. Norges landslagstropp har landet nå i USA, det gjorde de vel i går kveld, og har fått kommet seg til hotellet de skal holde seg på store deler av mesterskapet. Det er i Greensboro i North Carolina, og det har allerede VG vært å intervjue noen av de som er med å styre hotellet. Og hvis du planlegger å komme her fordi du håper å se laget, så ber vi deg om å la være. Beskjeden til fans er at de må holde seg unna hotellet. Det sier Kelly Harrell, han er vicepresident i hotellkjeden Curry Hospitality, som eier Norges VM-hotell i Greensboro. Det er et flott hotell med både tennisbaner og 2 golfbaner og svømmebasseng og det meste en kan forvente seg for Norges fotballlandslag når de skal spille fotball-VM.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et lass leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: tre små kinesere og klassebildet der på 102.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 4:05.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: sjelen fikk du der på 102. Skulle det skje noe ute i trafikken mens du er ute på veien og farte, send oss en sms på, ikke sms, send oss en melding på Messenger, eller ring inn 52 72 0102, nummeret du kan nå oss på, så skal vi dele budskapet videre, eller så skal jeg ha øynene oppe og se om vi finner, så skal jeg være klar hvis det skjer noe å melde om. Eller foreløpig så ser det ut som det går veldig fint her i Høyforbrabi mediehuset, så flyter trafikken greit den til at klokka er 3:30, ikke noe voldsomme køer, og så får vi håpe at det fortsetter å gå fint langs veien.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Marlene Kjøsvold, som for noen uker siden slapp et nytt album, hennes første album, Song in My Head heter det, og den titelsporet der spilles en god del her på 102, og All You Ever Wanted, låten du fikk høre der, er en av låtene som er med på hennes album.
1: Skudefestivalen er i år 2.–5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls. Er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
2: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudenes og Kraspar-Bank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Hei, dette er Rune Nilsson, og jeg kommer sammen med BR-desken til festiviteten den 18. september med forestillingen Høyt og Lav. Høyt og Lav! Hvor du blant annet får vite hvorfor dialektene på Haugaland høres så mye mer positive og løsningsorientert ut enn i resten av Haugaland. Så kom på show, billetter får du på festiviteten.no.

0: Taylor Swift og Opalite, ikke forveksles med The Faith of Ophelia, som var en låten som hun hadde mest suksess med fra hennes album The Life of a Showgirl, som kom på høsten i fjor. Opalite på det albumet der, og vel den låten som hun har hatt annet mest suksess med fra det albumet Taylor Swift, men når hun gir ut musikk så kan vel så å si alt regnes som en suksess nesten på forhånd. Voldsomme streamingtall på Taylor Swift, som er jo tidenes mest streamet artist på Spotify, blant annet gjennom tidene siden det ble lagt. Skal hun gifte seg i sommer, Taylor Swift, midt i OL, så skal hun gifte seg i New York sammen med sin mann Travis Kelsey, NFL superstjerner, som vel har annonsert at han skal ta en sesong til for sitt Kansas City Chiefs, regnes som en av de beste tight ends noensinne, Travis Kelsey.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Ha litt musikk fra Kurt Nilsen og på 102. Kurt Nilsen som blant annet dukk opp på en av låtene til Tobias Steen på hans nyeste album. Denne her skal vi litt lenger tilbake i tid for å finne.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Steen, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugalandet har sikret seg en av de største næringsetableringene i regionens historie. Datterselskapet At North skal investere 12 milliarder kroner i første byggetrinn av et nytt datacenter i Haugaland Næringspark i Tysvær. Når anlegget er fullt utbygd, kan investeringen komme opp til i 40 milliarder kroner. Datasenteret skal etter planen stå klart i 2028 og vil gi rundt 200 faste arbeidsplasser. Selskapet peker på god tilgang på kraft, kaldt klima og sterk infrastruktur som hovedårsaken til valget av Tysvær. Vindafjordtunet har i flere år hatt et alvorlig problem med toalettforholdene for hjemmeboende eldre som bruker todagavdelingen. Det eneste toalettet er et lite ombygd bodrom uten plass til rullestol eller gåstol, og det er for trangt til at brukerne kan få nødvendig hjelp. Leder for Rådet for eldre og personer med funksjonshemming i Vindafjord, Wenche Sandbekken Lilleland, kritiserer kommunen for manglende framdrift og mener situasjonen har vært uholdbar i flere år. Hun opplyser at enkelte eldre skal ha vurdert eller sluttet å benytte tilbudet på grunn av den lange veien til toalettet. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffeklart på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Og det meldes om regn i et par timer til utover ettermiddagen og tidlig kveld før det fra klokken 9 og utav meldes om at det skal være oppholdsvær. Ser vi på morgendagen så vil det komme regn fra morgen av før det utover formiddag og ettermiddag meldes om oppholdsvær og perioder med sol.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Dagny på 102 og hennes Heartbreak in the Making. Hva du fikk der, Dagny, som jo spilte to roller i Harry Hole-serien, som jo fikk voldsom oppmerksomhet for et par måneder siden når den kom ut på Netflix med Tobias Santelmann i hovedrollen, men spilte jo to søstre, Dagny, der det gikk vel ikke så veldig bra med noen av de, uten at det skal være en alt for stor spoiler.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Klokka den har straks blitt 4:10 her på 102. Det er meg, Jørgen, som følger deg i ettermiddagsrush. Trafikken den flyter fint den her. Jeg sitter i Kansas gate og kikker ut. Skulle det være et eller annet som skjer i trafikken, så ikke nøl med å sende oss en melding på Messenger eller ring inn 52 72 0 102, er nummeret du kan nå oss på, så skal vi bidra med å ta budskapet ditt videre til de andre som er ute og farte på veien.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 4:05.
2: Hei, dette er Gunnar.
3: Og Jonny fra Varmefag Bygnesbygg.
2: Har du behov for sjekk av pipa di, og lurer du på hva ovn eller peis som kan passe i huset ditt? Ta kontakt, så kommer vi på en gratis og helt uforpliktende befaring hjemme hos deg.
3: Og akkurat nå har Varmefag Bygnesbygg kampanje med de beste tilbudene, og vi får til en rask montering om du ønsker.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr eller på Karmøy.
4: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.

0: Vi skal tilbake igjen med til praten om det som skjer på Bukkøy i helga.
1: Men av det som skjer på festivalen, noe som det, jeg har inntrykk av at det er populært, det er jo disse showene som er, og det er jo ofte da skoleelever og, eller skoler og barnehager og sikter seg inn og får med seg blant annet disse showene. Men er det mye av det samme som dere har tidligere år, eller er det noe nytt som skjer der?
2: Ja, vi har jo hatt det teaterstykket som vi hadde i fjor. De har funnet det er en ny. Det er et nytt teaterstykke som de skal prøve ut nå i år.
1: Ja.
2: Så det er jo da kampen om Bifrost, tror jeg de kaller den. Så det blir jo veldig spennende. Så det er jo nytt, og så er det jo nytt at vi har det er veldig mange krigere som kommer i år. Det er rundt 60 krigere. 30 er jo da liksom fra Norge og omegn, og så 30 er jo da fra Polen.
1: Ja.
2: Og der har du forskjellige typer kampstiler. Du har nå det som kalles vestlig kampstil og det som kalles østlig kampstil. Og begge deler vil jo da publikum få lov å oppleve noe i festivalen.
3: Hva er forskjellen?
2: Den vestlige, der har du på en måte en viss del av kroppen som du kan angripe, mens den østlige, da er hele kroppen et mål.
3: Ja,
2: Nei, så er det jo det strandhogget. Det vil jo bli litt endret plassering, for det, i fjor så ble det litt trångt.
1: Ja.
2: Det var egentlig den nere Grautaskjærsvika som er litt bak, men nå har vi det foran nøyeste.
3: Ja.
2: Så det er jo liksom det å være litt nytt da.
3: Mm.
2: Ellers så har vi jo en som kommer som Kleberstein, så ungene får lov å prøve seg litt på Klebersteins utskjæring.
3: Hvordan har interessen vært da for barnehager eksempelvis? Kommer de i stort mål?
2: Ja, nå er det vel, jeg tror de er rundt 1000, i overkant av 1000 store og smått, ja. Fra barnehagen som kommer og skoler. Vi har jo, ja, det er faktisk en del nye skoler som har kommet, mer skoler i år enn hva det var i fjor.
3: Ja.
2: Men barnehagene er jo veldig aktive og veldig flinke til å besøke oss.
1: Men er det bare lokale skoler, eller kommer de fra litt andre steder også?
2: Det kommer fra Stord og Sveio og i Stavanger, så det er litt spredt, men det er jo stort sett skoler i Haugesund, Karmøy, Tysvær.
1: Ja. Men har du kontroll på alt nå, logistikk og folk, alt som skal på plass før helga?
2: Jeg håper det. Ja, i store og det hele så tror jeg at jeg har ganske grei kontroll. Men det får vi se i praksis i morgen.
3: Ja, egentlig. Men ser det jo sånn, barnehager og skoler er flinke å besøke festivalen, men selvfølgelig, jeg håper jeg folk flest på ettermiddag og i helga, så er det jo åpent for hvem som helst.
2: Ja, da er det åpent for alle egentlig. Så, og da er jo det da vi har de her strandhogga for eksempel. Så at det er jo for familier. Ellers så på fredag så er det jo, ja, det er liksom, da er det skoler og barnehage som kommer. Men så er det jo sånn som det er nå da, så tror jeg det at det er den godeste Loterpus har lyst til å komme en tur på fredag og ha noen barneaktiviteter.
1: Ja.
2: Så det håper jo det blir, det håper jo det blir da.
3: Ja, fortell litt om det, fordi at der, jeg vet ikke hvor offisielt det samme er, men det er noe der mellom dere og Lotepus og Stavkirken, så på å si.
2: Ja, det her er jo mer da i forhold til Vikingklubben. Vi var jo med å arrangere, hjelpe Lote å arrangere den festivalen i Odda.
1: Ja, det var i begynnelsen av mai.
2: Ja, så derfor så er det jo liksom, nå så kommer han jo for å se hvordan vi gjør det.
3: Ja.
2: Så det blir jo spennende.
1: Søker inspirasjon og kanskje bidra?
2: Ja, han har lyst til å ha noen barneaktiviteter. Så jeg har fått tak i masse ved.
1: Bare se hva som skjer.
2: Ja.
3: Ja, plutselig dukker det opp et langhus i Odda. Eller, vet aldri. Og grillene, de fyrer dere. Altså folk kan ta med seg grillmat og ordne seg litt selv når de gjelder
2: mat.
3: Ja,
2: vi håper jo at vi skal få fyr på seg grillene da.
1: Ja, det var det.
3: I regnet.
1: Innimellom bygene.
2: Vi har jo dem der, altså den grill, altså det er litt sånn, vi skal prøve, men det som sagt er jo ikke meldt det beste, aller beste været, så vi må jo bare ta det litt utifra det, men ja, det er mulig. Ja. Vi har kull, og vi har...
3: Og så er det sånn praktisk, altså der er jo ventet med mye besøk, sånn at det går an å parkere både på Bø ungdomsskole og Skjeiebanen, og så går det kjøttelbuss helt ut til kirkegården.
2: Ja, det som at de starter nå, så starter de på Bø og fyller opp Bø, for det som at egentlig så bruker vi seg jordene til Herne Erlend.
3: Ja.
2: Men det har ikke vokst noe mye, så han får ikke, altså, vi vil jo ikke at den skal gå i minus i gårdbruket heller.
1: Mm.
2: Så derfor så blir det med hovedsakelig på Bø at parkeringen vil foregå, så går det da skyttelbuss hele veien.
3: Ja.
1: Mm.
2: Men det lov å kjøre opp og slippe av, og så kjøre ned igjen.
3: Ja, sånn ja.
2: Ja. Og sånn som det blir jo mye på barnehager og skoler og sånt, når de kommer så det jo å skisse dem opp og sånn, så da det ikke mye skyttelbuss da, det helst skyttelbuss på lørdag og på søndag.
3: Mm. Ja.
1: Hvor mange besøkende det dere estimerer da gjennom hele helgen?
2: Nei, i fjor så var det noe 10.000 da,
1: ja.
2: Så vi håper jo at vi skal ha noe samme, selv om været er litt annerledes.
3: Ja.
2: Men det er jo det vi sikter inn på.
3: Mm. Mm. Men vikinger, de tålte regn?
2: Ja da, de gjorde jo det. Men det mer på det besøkende.
3: Ja,
2: det skal være litt vikinger der
3: også. Ja. Er der meldt inn, er der krus anløp på i helga, eller?
2: Nei, akkurat for øyeblikket så er det ikke det.
3: Nei.
2: Men det er bryllup oppe i kirka, og det er litt sånne andre aktiviteter.
3: Mm-hmm.
2: Så at det vil på en måte, i forhold til den her, spesielt i forhold til skysten, bli...
3: Ja, men det beste er rett og slett parkere på Bø, og da er det ikke mange minutter å vente før bussen kommer.
2: Nei da, den går så fort det er fylt opp, og så fort det er muligheter for å kjøre, så tar de en tur.
3: Mm.
2: Så vi tar heller oftere og frem og tilbake inn fulle busser.
3: Ja.
1: Ja. Og så hvis du trenger flere detaljer om programmet, så ligger jo det ute på Vikingfestivalen sine nettsider og på historiskeavaldsnes.no.
3: Ja.
1: Så får man bare si tvi, tvi. Takk.

Ray og Where Is My Husband på 102. Vi skal skru tiår litt tilbake igjen til midten av 70-tallet. Thin Lizzy og Fillin' It. The boys are back in town.

0: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
1: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5.–7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.

0: Ny musikk fra Thomas Dybdahl, Sunshine, kom ut for et par uker siden.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102
0: skal til vinner av første sesong av amerikanske Idol nå.

0: gjør du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.

0: 5 mil rekkevidde, firehjulstrekk, bakhjulstyring, hurtiglading og alt utstyr du kan drømme om med 20 års garanti. Velkommen innom Kvernland Bil Spannaveien.
1: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
2: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

Garth Brooks der på 102 i det. Klokka begynner å nærme seg 5, og vi skal ha en runde med nyheter, men litt lokal musikk fra Matti Røsland, som var gjest i Lista Hima forrige uke. Denne episoden kan du høre på Spotify blant annet.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugalandet har sikret seg en av de største næringsetableringene i regionens historie. Datasenterselskapet At North skal investere 12 milliarder kroner i første byggetrinn av et nytt datasenter i Haugaland Næringspark i Tysvær. Når anlegget er fullt utbygd, kan investeringene komme opp i 40 milliarder kroner. Datasenteret skal etter planen stå klart i 2028 og vil gi rundt 200 faste arbeidsplasser. Selskapet peker på god tilgang på kraft, kaldt klima og sterk infrastruktur som hovedårsakene til valget av Tysvær. Vindafjordtunet har i flere år hatt et alvorlig problem med toalettforholdene for hjemmeboende eldre som bruker to dagavdelinger. Det eneste toalettet er et lite ombygd bodrom uten plass til rullestol eller gåstol, og det er for trangt til at brukere kan få nødvendig hjelp. Leder for Rådet for eldre og personer med funksjonshemming i Vindafjord, Venke Sandbekken Lilleland, kritiserer kommunen for manglende framdrift og mener situasjonen har vært uholdbar i flere år. Hun opplyser at enkelte eldre skal ha vurdert eller sluttet å benytte tilbudet på grunn av den lange veien til toalettet. Daglig leder i arrangørklubben Hill, Trygve Vold, sier de hopper på ny rekord i år også til Haugesunds avis halvmaraton som arrangeres på lørdag. Det ble ny rekord i fjor med nærmere 700 påmeldte, og påmeldingen ligger foran fjoråret. I fjor kom det rundt 150-160 påmeldinger i den siste dagen, forteller Vold. Det har både halvmaraton og 5 kilometer. Og lokale nyheter fikk det presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
3: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud, vi har kaffe klar på kanna, og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
4: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan, og fargerike Raglamyr.
1: Videre utover kvelden så meldes det om regn og i hvert fall de neste par timene før det vil bli oppholdsvær mot midnatt. Ser vi på morgendagen så meldes det regn fra morgen av før det utover formiddag og ettermiddag meldes om oppholdsvær og perioder med sol.
5: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.

0: do. Shanice og hennes I Love Your Smile fra starten av 90-tallet.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Klokka har passert fem her på 102, så er det meg, Jørgen, som skal være med deg en liten time til frem mot klokka seks. Utover den neste timen så skal vi blant annet ha en runde med sport. Vi skal ha musikk fra Elvis Presley og Pink, og ikke minst Vamp, for å nevne noen av det du skal få høre frem mot klokka seks. Men først, ny musikk fra Ramón.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Hedin Automotive Haugesund har høyt aktivitetsnivå og søker nå administrasjonsmedarbeider. Mer informasjon om stillingen finner du på finn.no.
2: Nei, men er du ute og kjører nå igjen? Hvorfor ikke gå eller sykle når du skal noe? Hilsen oss i Haugesund kommune. La la la la la la la la. Haugesund kommune. La la la la la la la la.
3: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A. Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.

0: Svenske duoen Smith and Tell med Maria Jane Smith og Victor Tell.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
0: I helga så arrangeres det nytt løp her i Haugesund. Det Hill som arrangerer Haugesunds avis halvmaraton på lørdag. I fjor ble det ny rekord med nærmere 700 påmeldte, og i år så ligger de foran fjorårets påmelding. Og i fjor så kom det 150-160 påmeldinger den siste dagen, forteller daglig leder i arrangørklubben Hill, Trygve Vold. Både halvmaraton og 5 kilometer kan du melde deg på og løpe. Det blir sendt direkte på haugesundsavis.no fra klokka 13.55. Norges herrelandslag har kommet seg ned til Amerika og til hotellet i Greensboro, North Carolina. Grand Over Resort heter hotellet som skal være Norges base under VM i USA. Norge som skal spille 2 kamper i Boston og 1 i New York i løpet av gruppespillet. Da flyr de fra hotellet i Greensboro til de byene som de skal spille i for å kjøre turen. Den 8 timer, og det blir litt for langt for landslagsstjernene. Men for fansen som ønsker å se internasjonale stjerner som Haaland, Ødegaard og Sørloth, er det ikke vits å komme seg til hotellet, for der får du ikke møte dem. Hvis du planlegger å komme her for de du håper å se laget, så ber vi deg om å la være. Beskjeden til fans er at de må holde seg unna hotellet, sier Kelly Harrell. Han er vicepresident i hotellkjeden Corey Hospitality, som eier Norges VM-hotell. Og i Greensboro, der har de gledet seg til å ta imot de norske stjernene i månedsvis. Blant annet så er det forhold som tennisbane, 2 18-håls golfbaner, basseng og luksusspa, for å nevne noe av det som venter stjernene som nå har kommet seg ned. Greensboro, det den 3 største byen i delstaten North Carolina, med rundt 300 000 innbyggere. Og det er ikke bare å få et landslag på besøk. Alt helt ned til hvordan de vasker klær nå, har hotellet i Greensboro måttet å bekrefte med landslagsledelsen, for at de fikk lov til å ha Norge på besøk.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikra deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 6:30.
2: Hei, det Jonny fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe ny ugn eller peis? Få rehabilitert en gammel pipa eller gjerne få satt opp en ny stålpipa? Da må du ta kontakt med Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Bli med på tidenes kuleste bakgårdsfest, midt i Haugesund. Fredag 5. juni braker det løs med Bergs bakgårdsfestival. Fyk, Po Boys med gjester, Lasse Størland med band, og Longfield, en superskeleton. Info og billetter finner du på ticketco.no.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

Sondre Lerche, som har gitt ut ny musikk. Little Kids heter låten du fikk høre, som skal være del av albumet Acrobats, som han gir ut litt senere i år. På tampen av sommeren er det at bergenseren skal komme med nytt album.

0: Er du klar for sommerens store fotballeventyr? Bysen inviterer til fotballfest med VM på storskjerm i hele sommer. Ta med gjengen og kjempe på spenninger, fellesskapet og trøkket med høye jubelbrøl. Og selvfølgelig serverer vi mat og iskald drikke til kampen. Sikre deg det beste bordet i dag på bysenhaugesund.no.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

Eric Church og hans Springsteen var det fikk der på 102 amerikaneren som blant annet er minoritetseier i NBA-laget, altså basketball-laget i et av de i USA som heter Charlotte Hornets, som holder til ikke så alt for langt vekk fra den Norge skal holde til under fotball-VM. Poteter, det er det for mye av for øyeblikket. Europa drukner i poteter, skriver TV2. Europas påfritt industri er rammet av en usett vanlig krise. Potetlagrene er så velfylte at prisen har kollapset. Pomfriprisen altså, som har kollapset, det er bønder i Belgia, der pomfri i sin tid ble oppfunnet, og som er verdens største eksportør av frosne pomfrit, har begynt å dumpe poteter, skriver New York Times. For knappe 3 år siden var spotprisen for 1 tonn poteter i Belgia 600 euro, altså nærmere 6500 kroner. Men de siste månedene har han ligget på nærmere null. I Berlin valgte bonde å dele ut nærmere 4000 tonn overflødige poteter gratis. Og i Norge er det med svært god tilgang på lokale poteter. Krigen i Midtøsten, den er involvert hero. Belgia har eksportert frosne poteter til 3,3 milliarder dollar, altså 30 milliarder norske kroner i 2025. Det var nærmere en tredobling fra 10 år før. Nå har imidlertid veksten stoppet opp, blant annet på grunn av krigen i Midtøsten. Store kunder som Qatar, Emiratene og Saudi-Arabia etterspør mindre pomfri. Inflasjonen har økt i Europa, og samtidig skyter gjødselspriser i været og økt toll i USA og forbrukere som etterspør sunnere mat enn på fri utgjør også et problem for bøndene som har for mye poteter.

0: klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kajt, Ari Baigura, Stavangerkammeraterne, Kapteinen og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
1: Hei, det er Leif Gunnar fra Kverneland Bil. Nå får du 0% fastrenta i 3 år på Ford Explorer, Ford Capri og Mustang Mach-E. Svært gunstig og forutsigbart for deg som vil ha leasing eller lån. Kom innom for en prøvekjøring og få et helt uforpliktende tilbud. Ring meg direkte på 9191-8484 eller besøk oss på Kverneland Bil, Ford Haugesund i Industrigata 19.
2: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
3: Maler på. Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

og hans hit Jessie's Girl fra starten av 80-tallet var det du fikk der på 102. Det begynner nærmere seg slutten for min del I dag, men før jeg gir meg så har Haugesunds Avis nettopp lagt ut en sak om en ny festival I sentrum som nærmer seg utsolgt. Det på fredag at Kjerkegata til forvandles bakgården I Kjerkegata til festivalområdet for aller første gang, og arrangøren har planen klar dersom værgudene skulle svikte. Det ser veldig bra ut. Jeg tror det blir helt fullt, sier en optimistisk Ole Ben Pedersen. Haugesunds Avis møter den daglige lederen I Berg Eiendom få dager før den aller første utgaven av Bergs bakgårdsfestival arrangeres på fredag. Plass til 570 personer I bakgårdsområdet mellom de røde murbygningene I sentrum. Pedersen han opplyser at de har lagt ut 530 billetter for salg. Og vi begynner nå å nærme oss utsolgt, men har enda noen ledige billetter som kan kjøpes på nett eller I døra fredag. Men da det flere billetter, om det da flere billetter igjen på fredagen. Værmeldingen, den ser ikke sånn all for bra ut, men ifølge Yrs prognoser blir det oppholdsvær på fredag ettermiddag og kveld. En del regn meldt på formiddagen og morgenen. Så går det jo an å gå på festival, selv om det regner litt, sier Pedersen, som samtidig føyer til at arrangøren har en plan B, dersom himmelens sluser virkelig skulle åpne seg. Vi har flere hundre kvadratmeter med utområde under tak, her hvor folk kan trekke inn berolig. Han de som skal ta turen, og noen av de som skal spille, blant annet Lasse Størland med Ben, og Fyk skal spille. Og hvis dette høres interessant ut, så det bare å høre på 102 og ettermiddagsrush I morgen, for da skal jeg dele ut fire billetter til nettopp Bergs bakgårdsfestival, som arrangeres altså på fredag. Nå skal jeg takke for følge I dag, og så det maks musikk som gjelder videre utover kvelden her på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Nå har vi i Nygårdbad åpnet den kuleste baderomsbutikken du noen gang har sett. Vi kjører vilde åpningstilbud. Vi har kaffe klar på kanna og gleder oss til å vise deg vårt nye hjem. Stikk innom og start planleggingen av ditt drømmebad i dag. Nygårdbad, du finner oss nå i Vareveien 18 på Nordheim.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamyr med fargelegge Haugalandet.

Weekend og Take My Breath, og takk til Jørgen. Han hører du igjen i morgen, samme tid, samme sted i ettermiddagsrush, og nå skal vi fylle kvelden med musikk og bare musikk. Har litt Mannix på lur til deg her nå, så skal vi videre til Leona Lewis om litt, men først altså, A Design for Life fra

0: Forrige gang ble en braksuksess. Nå inviterer A-Utvik alle som er klar for å få litt mer ut av livet til en ny festkveld. Med humorshow, med Junikommune og nye perspektiver og nyttig innsikt fra flinke folk. Det skjer i Maritim Hall tirsdag 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Vikingfestivalen Avaldsnes 2026 er 5-7. juni. Billetter kjøper du på ticketco.no eller ved inngangen. Sponsorer er Haugaland Kraft og Rogaland Fylkeskommune.
3: Max Musikk på Radio 102.
4: Radio 102.
5: Vi har litt nyere musikk i mixen i kveld. Gjengen i Packers er ute med en ny låt som heter Tre banditter på slep, som har spilt seg inn på listen vår.

Casey and the Sunshine Band og That's the way I like it på Radio 102. Vi har bikket halvveis i hverdagsdelen av uka og snik inn en liten påminnelse da om trekningen vår på fredag, for nå begynner de jo så smått å nærme seg. Da skal vi tradisjonen tro dele ut en liten bursdagspremiepott til noen som har bursdag. Og den bursdagspremiepotten består av kaka, blomsterbukett, fruktkorg og konsertbilletter. Så hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag som du synes fortjener på å være med i trekningen der, kan du skrive en bursdagshilsen og legge ved telefonnummeret deres og sende det til direkte alfakrøllradio102.no eller send det til oss på Messenger hvis du synes det enklest. Alle hilsener blir lest opp. Det skjer på formiddagen mellom klokka 10 og 11, og det Tom Agner som tar seg av det. Og når alt det lest opp, det trekning til slutt, og vinneren ringes opp på direkten. Så husk å legge ved telefonnummeret, i tilfelle de blir trekt ut som vinner, det du melder på, og send inn hilsen og det hele til direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Vi hopper videre, vi har mye musikk vi skal rydde plass til i kveld, og ingen ringere enn selveste Pink Floyd står for tur her nå.

Gleden og sorgen, Erlend Ropstad på Radio 102. Litt fransk I mixen dukker opp snart med Labelle og Lady Marmalade etter Lighthouse Family har tatt oss med til 90-tallet her.

0: Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Er du klar for Bykalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Undergrunn, Mysti, Bausa og mange flere.

0: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM. Radio
1: 102. Og det er fortsatt Max musikk det går i, og det går det i på hele kvelden her på Radio 102. Vi har veldig mye musikk vi skal rydde plass til hele kvelden. Vi skal fra Beyoncé til Miley Cyrus her nå, før en sånn passe populær kar fra Stord får ordet, for du hører snart Tobias Sten med hans hånd i hånd.

Han skal blant annet til bykalas i Haugesund og bluesen i Skånevik i sommer, Tobias Sten og hånd i hånd. Sibjapp er neste ut her nå, så skal du snart få litt musikk av Casey Musgraves, hennes fine Butterflies.

Butterflies fra Kacey Musgraves på Radio 102. Mary Chapin Carpenter sender oss til 90-tallet her nå, og så står 80-tallet for tur etterpå. Vi skal få med Fine Young Cannibals og Good Thing om litt.

Topp var på slutten av 80-tallet der, men nå er tid jo inne for å stikke litt lenger ned i musikkarkivet. Vi skal til 60-tallet en tur. En coverversjon av en låt som det finnes ja, flere kule versjoner av. Definitivt et godt eksempel her med legenden Marvin Gaye sin versjon av I Heard It Through the Grapevine.

Chiba på Radio 102. Wiz Khalifa og Charlie Puth sender fine See You Again. Vent rundt neste sving, så skal vi slippe løs The Black Sorrows her nå, og få med deres Chosen Ones.

Wiz Khalifa og Charlie Puth med See You Again. Og vi skal rett videre til et annet samarbeid, et nyttet Ruth. Det Rødt Victoria Rømyr fra Sveio, og hun har samarbeidet med Bernhoft på denne.

Sorry is all I can say fra gjengen i Stage Dolls som skal til bluesen i Skånevik i sommer. Razorlight står på tur med fine America og Jacksons venter rundt neste sving.

0: sommergrill og latter på Maritim. Tirsdag 9. juni inviterer A-Utvik til gratis festkveld med god stemning og sommerfølelse i Maritim Hall. Det blir humorshow med June kommune, og kanskje du går hjem med en helt ny grill. Tre heldige vinnere får hver sin beste testgrill fra Flying Culinary Circus. Vi gleder oss til å se deg i Maritim Hall 9. juni. Meld deg på i dag på autvik.no.
1: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sunday.
3: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
4: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
5: Du er klar for Bykalas 2026. Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Tobias Sten, Erik og Chris, Karina Dahl, Hellbillis og mange flere. Billetter får du på tikkio.no.
6: Max Musikk.

Donkey Boy og Crazy Something Normal. Ta med deg Vangen-festivalen aktuelle Theodor Lucero på her nå, så skal du få masse musikk resten av kvelden. Du må sette i gang maksmusikk non-stop, og Taylor Swift venter rundt neste sving. Så skal du ha litt musikk av Rod Stewart etter hvert, Madeleine og Carole King, blant andre.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
2: Hei hei! Ikke glem bykalas den 19. og 20. juni på Rådhusplassen. Billetter får du på tikkio.no.
3: Hei Harald! Kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
4: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
3: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
4: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
3: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
4: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
5: Opplev Polestar 3, den hele elektriske SUV-en som setter ny standard for hva en elbil kan være. Polestar 3 har satt verdensrekord på rekkevidde for elektriske SUV-er og har rekordlav strømforbruk under tøffe forhold. Bestill prøvekjøring på kvernlandbil.no eller ta turen innom vårt nye Polestar Space i Spannaveien for en uforglemmelig kjøreopplevelse.
6: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.

0: musikk på Radio 102. Radio 102.
1: You won't break my uranium heart. Er du klar for Bikalas 2026? Den 19. og 20. juni smeller det igjen på Rådhusplassen. Få med deg Heise Kite, Ari Baigura, Stavanger-kameraterne, Kapteinen og mange flere.

0: Elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Maler på, maler på.
2: Skal du pusse opp? Besøk oss i Strandgata Maling, din lokale maling- og interiørekspert helt nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.